0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Marjetka in Rej, torej duo Mareja, sta na radijske postaje poslala novo pesem Alu, alu, alu. Skladbo sta v angleščini najprej predstavila v tujini. Pesem je predvsem zaradi sporočila in sveže glasbene produkcije dobila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, na YouTubeu in v medijih, pred majskimi prazniki pa je pesem prišla tudi na italijanske radijske postaje. Zanimanje za pesem v Italiji je predvsem posledica nastopa na predizboru za Eurovizijo v San Marino. Mareja skozi svoje pesmi že dolgo ne ostajata le pri eni temi. Skladba opisuje vse barve življenja, od odnosov, ljubezni do družine, minevanja, rojstva, empatije. Pesem Alu, alu, alu govori o času, v katerem živimo, o svetu, kjer so vojne, napetosti in nemiri stalnica, kjer odločitve pogosto nastajajo daleč stran, njihove posledice pa na drugi strani čutijo ljudje vsak dan. Alu, alu, alu je klic po sočutju in odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Smo tu drug za drugega. Smo tu za srce, smo tu za ljubezen in ne za sovraštvo. Prisluhnimo. Nova pesem Dua Mareja, Alu, alu, alu.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Pomladni dan je tukaj. Svizci predstavljajo novo polko Pomladni dan, ki v sebi nosi razigranost, toplino in veselje te pomladi. Za glasbo je poskrbel Matjaž Slivnik, za audioprodukcijo Tadej Mihelič, besedilo pa je napisal Jani Potočnik. Gre za veselo, melodično polko s čudovitim besedilom, ki slikovito opisuje prebujanje narave, prihod toplih dni ter lepote pomladi, ki v vsako vas prinesejo novo energijo in dobro voljo. Skladba je posneta v živahnem, pozitivnem vzdušju, prepletenem s pristnimi občutki narave, kar ji daje posebno svežino in domačnost. Pomladni dan je pesem, ki poslušalca popelje v čas, ko se vse prebuja, ko zadiši po novem začetku in ko glasba poveže ljudi v iskrenem veselju. Naj pomlad zapleše v ritmih svizcev.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Na Beste, Wi-Fi. Peta velikonočna nedelja. Kristus je pot, resnica in življenje. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate. Tomaš mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu.
1: Peta postna nedelja. Komentar: Božja resnica ni znanstvena resnica. Evangelist Janez pogosto uporablja besedo resnica. V stari zavezi je rečeno, da se je Bog razodel z besedami: Jaz sem, ki sem. Jezus kot Božji sin, kar je posebej močno poudarjeno pri evangelistu Janezu, o sebi reče: Jaz sem pot, resnica in življenje. To so zelo močne in konkretne besede, s katerimi je o Bogu povedano več kot zgolj to, da je, da obstaja. V enem od ključnih trenutkov Jezusovega življenja, ko je bilo vse odvisno od rimskega namestnika Poncija Pilata, ta Jezusa vpraša: Kaj je resnica? To vprašanje mu je zastavil potem, ko mu je Jezus rekel, da je prišel na svet, da priča o resnici in ne zato, da bi komorkoli in kakorkoli hotel vzeti oblast oziroma si jo prevzeti na tem svetu. Pilatovo vprašanje je vprašanje, ki si ga človeštvo neprestano postavlja. Odgovore nam v obdobju po razsvetljenstvu išče človek svojo razumno naravo po znanstveni poti. A bolj, ko nas obvladuje znanost prek tehnologije, manj je znanstvenih odgovorov na vprašanje, kdo je človek v svojem bistvu. Še slabše, tisto, kar je od človeka znanstveno popolnoma razvidno, nima teže, ki bi jo moralo imeti, ko človek opredeljuje sebe in svojo naravo. Za kakšno resnico torej gre, ko Jezus sebe opredeli kot pot, resnica in življenje? Tudi grški filozofi so iskali resnico in prišli do spoznanja, da je resnica tisto, kar ostane, kar ima trajno vrednost. Danes radi govorimo o trajnostnem razvoju. V tem smislu je grška filozofija blizu bibličnemu razumevanju resnice, ki seveda ni to, kar v novem veku razumemo pod resnico, ko gre za vprašanje spoznanja, logike in konsistentne misli. Resnica v Svetem pismu zadeva vprašanje Boga in ne pozitivnih znanosti, niti kakršnega koli eksperimentiranja in dokazovanja, kar je metoda naravoslovja. Sveto pismo govori o Bogu, o njegovem načinu razodevanja in o moči,
2: ki jo ima v odnosu do drugih božanstev. Resnica je moč, ki človeku pomaga, da sprejme in ponotranji vprašanje življenja in smrti, pravi Klaus Berger. V duhu grške filozofije smo navajeni resnico razumeti v kontekstu soglasja in ujemanja med trditvami in obstoječimi dejstvi. Argumenti določene trditve morajo biti preverljivi in dokazljivi. Sicer ni mogoče govoriti o resničnosti nekega pojava. Svetopismo ni naravoslovni učbenik ali enciklopedija znanosti, zato se tudi pojem resnice razume v drugačnem smislu. Resnica je nekaj, kar prihaja od Boga. Ni odločilna vzročna spoznavnost in dokazljivost, ampak odrešujoče delovanje. Resnica ni stvar in ne zgolj spoznanje o njej, ampak je Bog sam ta resnica. Kdor utemeljuje svoje življenje v veri v resničnega Boga, ki se je razodel po Jezusu Kristusu, ima tudi moč in milost, da se bori proti smrti in jo končno premaga z večnim življenjem. To pa ni dokazljivo kar na kratek rok. Delež človekovega spoznanja pri tem ni podoben deležu, ki ga ima na področju spoznavnih teorij. Samo kdor se osebno odloči, da je Jezus njegova pot, ima delež v tej njegovi resnici. Jezusova resnica o človekovem življenju je, da je to življenje večno in da je smrt kot zadnja beseda zemeljskega življenja premagana. Pilat je dejansko postavil napačno vprašanje, ko je rekel, kaj je resnica. Bolj pravilno bi bilo, če bi vprašal, kdo je resnica. A to je presegalo njegov horizont razumevanja in to težavo imajo znanstveniki vse do danes, ker se o Bogu sprašujejo kot o stvari in ne kot o osebi. V veri ne molimo in ne častimo niti teorije, niti besed, niti knjig ali spoznanj, temveč častimo osebo, trojedinega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ta Bog je resnica. Tega Boga je razodel Jezus, ki je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Resnica je torej oseba in približanje tej osebi je možno, če se z njo podamo na pot, tako kot je to edina pot v naših medosebnih odnosih. Tudi na ravni medosebnih odnosov ni mogoče zgraditi zgolj vsega na razumu, na upoštevanju stvarnosti in spoznanjih o njih. Nobenemu na kraj pameti ne pride, da bi znanstveno proučil, ali je neka oseba zanj tista, s katero želi živeti vse svoje življenje. Če je resnica oseba, potem te resnici lahko sledimo, če se ji celovito predamo, srcem, telesom in razumom. Tako je Jezus tudi pot, ki vodi v življenje, v polno življenja in v večno življenje. Vse to je možno, če je trajno, ne zgolj trenutno ali hipno. Resnica se pokaže kot tista, ki preživi vse čase, vse ideologije, vsa kraljestva tega sveta, vse znanstvene in tehnološke napredke, vse generacije in njihovo zgodovino. Božja resnica je večna. Zato jih ni več, ampak je ena sama. Nebeški.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja, Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sirotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom. Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borartex.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Teheran je Francijo in Veliko Britanijo opozoril, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošivljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Macron in britanski premier Keir Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini, ki je praktično zaprta, in sicer od začetka konflikta med Iranom, ZDA in Izraelom po ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja. Tako je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prekinitev ognja med državama je v petek sicer razglasil ameriški predsednik Donald Trump, ki je takrat dejal, da sta se obe strani dogovorili, da bosta od sobote za tri dni prekinili bojevanje ter druga drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. Da je opazil truplo, je policiste sprva obvestil občan pri naselju Sračak. Po obvestilu slovenske policije so hrvaški policisti o pomoči slovenskih gasilcev 2 trupli iz Kolpe izvlekli pri kraju Gornje Prilišče. V večernih urah pa so policisti prejeli še prijavo občana, da je truplo opazil v reki Mrežnici pri kraju Gornji Zvečaj. Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lovrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice, namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljublja raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Prijavnice, podroben program in vse dodatne informacije bodo objavljeni v mesecu maju na spletnih straneh lawrence.si in visitlawrence.si. Aktivne počitnice tako ostajajo odlična priložnost za aktivno, zabavno in povezovalno preživljanje poletnih dni v lokalnem okolju. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu. Jugozahodni veter se bo še dodatno okrepil. Najnižje jutranje temperature to jutro od 9 do 15, zaradi vetra je zunaj kar precej hladno, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Vremenoslovci pravijo, da se bo meja sneženja postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom, v zatišnih legah bo zjutraj možna tudi slana. Aktualne temperature v Lenartu ob jasnem delno jasnem vremenu izmerjenih 15 stopinj, v Mariboru oblačno 15, tudi Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno jasno 12, v Ljubljani oblačno 14, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 1 stopinja.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na oviro. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Sneberjami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Promet ovira predmet na vozišču. Tudi zastoji so že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Zaradi del na cesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Za pot do Ljubljane potrebujete ta trenutek iz Maribora uro in pol. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate, tudi prometno-informacijski center ne. Upoštevajte predpise, pripnite varnostne pasove. Jaz pa vam želim ob povedanem prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj. Če vprašate mene, vikend je minil prehitro, ampak kaj pa lahko, nič ne moremo. Oziroma lahko, ampak nekaj drugega. Lahko se odločimo in si nov delovni teden preprosto naredimo pozitiven. Jaz bom vsekakor delala v tej smeri, še posebej tako, da bom danes spet nekoga nahranila in to s pomočjo Hamburger Hila. Hamburger Hill poznate, nagradno igro bomo izvedli v drugi uri jutranjega mozaika, torej med sedmo in osmo. Lahko pa vam razkrijem in ravno tukaj v rokah držim papirje, da od jutri naprej začenjamo še z eno nagradno igro, v kateri pa sodeluje tudi podjetje NKD. Več razkrijem, ko bo čas za to, vsekakor pa v sklopu današnjega jutranjega mozaika. Spremljajte ta pravo frekvenco, 96,4 je ta. Spremljajte jutranji mozaik, da boste z vsem na tekočem.

0: danes.
1: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prejšnji teden objavilo rezultate 4. javnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona. Na razpisu je bilo uspešnih tudi kar nekaj projektov, ki so jih pripravili v okoliških občinah, med njimi je tudi pump track oziroma kolopark v Cerkvenjaku. Zaradi tega so občinski svetniki na izredni seji tudi že opravili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Podrobneje je župan Marjan Žmavc.
2: Ker smo se prijavljali še na en razpis, dokler jo pač nismo preč izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavljali na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, poligona asfaltiranega z garbinov, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en del sredstev zagotoviti in bili smo, zelo predvčerajšnjim dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani. Med drugim tudi bomo dobili 50 tisoč evrov tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
3: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
2: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno. Danes.

0: Duhan Kdaj.
1: Niti še nismo na sredini meseca maja, petega meseca. Že se je zvrstilo kar nekaj prireditev in kar nekaj se jih še bo. Gremo po vrsti. 16. maja, to je v soboto, lahko od 16.30 ure dalje pod šotorom v centru Voličine praznujete 90. rojstni dan prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Kaj vse bo tam moč videti in doživeti? Gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila, sledila bo velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. 20. maja, prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart. 20. maja, torej, oziroma 21. maja, to je prihodnji četrtek, zaključek bralne in filmske značke, ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. V petek 22. maja bosta sledili okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas med letoma 1946 in 2026. Okrogla miza in razstava bosta potekali v večnamenskem centru Pesnica ob 18. uri. 24. maja, prihodnjo nedeljo, zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro na gradu Negova, zeliščarska tržnica, nasveti strokovnjakov, najrazličnejše delavnice. V ponedeljek 25. maja dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiž ob 18. uri bo potekala v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica. Dobrodelno gledališko igro pripravlja kut Marice Kerenčič. 29. maja, to bo petek čez dobra dva tedna, koncert Okteta Pesnica ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica, hkrati pa bo potekala tudi otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. To bo za maj vse, potem pa sledi juni, 6. junija v soboto, v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri Pesnica skozi čas. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, na ogled bodo kar štiri razstave in tudi pogostitev. Ja, veliko zanimivega se obeta, za vsakogar nekaj bi lahko rekla. Če ste kateri podatek preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse skupaj preberite še enkrat. Vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 20. teden letošnjega leta je že. Danes je ponedeljek, 11. maj, ki nam bo sicer postregel še enim praznikom, ki pa ni dela prost dan in bo v nedeljo 24. maja, to pa je Binkošti. Naslednji dela prost dan bo 25. junija, ko bomo obhajali dan državnosti. Se bo pa v mesecu maju zgodilo še nekaj. Druga polna luna, ki bo 31. maja. Ja? Redko se zgodi, da imamo dve polni luni v enem mesecu in naslednja bo prav ta, poimenovana Modra luna. Danes goduje sveti Gangulf, plemič iz Burgundije, rojen v 8. stoletju. Izviral je iz premožne družine, v lasti je imel več posesti, zgodovinski viri ga omenjajo kot človeka, ki je pogosto potoval po frankovski državi. Kupil je zemljišče v bližini mesta Varenes, kjer je uredil svoj dom. Njegovo življenje je zaznamoval spor z duhovnikom, ki je bil povezan z njegovo ženo. Duhovnik ga je napadel in ranil, zaradi česar je Gangulf kmalu zatem umrl. Njegova smrt je bila zabeležena kot umor iz osebnega maščevanja. Pokopali so ga v kraju Avalon v Burgundiji. Kmalu po smrti pa so se na njegovem grobu začela zbirati romanja. Preverimo, kako pomemben je bil 11. maj v preteklosti. Na današnji dan, leta 330, med posvetitvijo mesta se Bizant spremenuje v Konstantinopel, danes poznan kot Istanbul. 11. maja leta 1920 so v Trstu ustanovljene prve fašistične formacije, ki se znašajo nad Slovenci. Leta 1945 domobranci se pri Borovljah še zadnjič spopadajo s partizani. Leta 1949, 11. maja, se zgodita dve pomembni stvari. Izrael je sprejet v Organizacijo združenih narodov, Siam pa se preimenuje v Tajsko. Leta 1974 potres, ki strese kitajsko mesto Sichuan, zahteva več kot 20 tisoč žrtev. Leta 1997 pa superračunalnik Deep Blue premaga Garija Gasparova, ruskega šahovskega velemojstra. Rodijo se leta 1921 Slava Klavora, slovenska narodna herojka, leta 1953 Đorđe Balašević, srbski glasbenik, žal pokojni, umrl je leta 2021, če se ne motim. 11. maja leta 1977 se je rodil finski smučarski skakalec Jane Ahonen, leta 1988 pa še nemški smučarski skakalec Severin Freund. Leta 1981, 11. maja, pa umre Bob Marley, jamajški pevec regija. Vsekakor pa si današnji 11. maj zasluži pozitivno misel. Pravi tako. Včasih se dan začne povsem običajno, dokler ne opaziš, da si ti tisti, ki ga dela drugačnega. Upam, da ste zase to danes že opazili. Če ne, pa razmislite. Morda vam prav ta pozitivna misel da misliti in boste videli, da je temu res tako.
0: Danes.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na to lahko rečem kar sončno jutro, vsaj tukaj v Lenartu, ampak kot pravijo vremenoslovci, napovedujejo, ne bo več dolgo temu tako. Danes bodo namreč nastajale plohe in nevihte, še bo pihal okrepljen jugozahodnik, jutri pa bo sledil prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Meja sneženja se bo jutri postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Sicer pa ostajamo za zdaj še pri današnjem jutru. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najviše dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, možna bo tudi slana, v četrtek pa bo dokaj sončno, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati znova nevihte. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih še vedno 15 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 15, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju jasno 13, v Ljubljani oblačno 15, na Kredarici pretežno oblačno in tam 2 stopinji. Še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt do predvidoma 25. maja. Na Štajerski avtocesti previdno še med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Za pot do Ljubljane iz Maribora ta trenutek potrebujete skoraj uro in 3/4. Če boste vozili po regionalnih cestah, pa previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Ne glede na to, v katero smer peljete, želim vam prijetno, mirno in varno pot še naprej.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Policijska poročila. Minuli vikend je bil za policiste policijske postaje Lenart kar precej pester, razgiban. Obravnavali so kar 4 kršitve javnega reda in miru, 2 v občini Šentilj, po eno pa v občini Sveta Ana in v zavodu Hrastovec. 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi, relacija Lenart-Sveta Ana ter v občinah Benedikt in Cerkvenjak. Obravnavali so tudi veliko tatvino oziroma vlom v občini Lenart. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, kaznivo dejanje zatajitve pa so obravnavali v občini Benedikt.
1: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Preverimo še, kaj se je včeraj oziroma včeraj zgodilo vse na področju športa. Barcelona, bomo začeli kar pri nogometu, je na zadnjem letošnjem El Clasico z 2-0 premagala Real Madrid in s tem potrdila nov naslov državnih prvakov. Katalonci so celotno tekmo narekovali tempo in seveda zasluženo prišli do že 29. zvezdice. Oba zadetka so dosegli v prvi polovici igre, najprej je za vodstvo z mojstrovino poskrbel Marcus Rashford, končni izid pa je v 18. minuti postavil Ferran Torres. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še 3 rokometaše, in sicer Aljoša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Prva tekma s Črnogoro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratno tekmo pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru. Slovenski šahistke in šahisti so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem. V 50. izvedbi turnirja so Slovenke zasedle četrto mesto z 9 točkami, zmagale so Ukrajinke. Slovenci so za četrti dosežek zbrali 10 točk, najboljši pa so bili Italijani. Slovenska strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedla 14. mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Belgijec Thierry Neuville, svetovni prvak iz leta 2024, pa je osvojil reli po portugalski in s tem svojo prvo zmago v letošnji sezoni. Obenem je privozil tudi prvo zmago za ekipo Hyundai in s tem dokazal, da so premagljivi tudi letos dominantni dirkalniki Toyote. Španec Jorge Martin je na dirkališču Bugatti v Le Mansu zmagal na dirki za veliko nagrado Francije, 5. od 22 dirk svetovnega prvenstva v razredu MotoGP. Martin je za zmago v predzadnjem krogu prehitel vodilnega v prvenstvu Italijana Marka Bezekija. Slovenski jadralec Toni Vodišek pa bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Je pa pred tekmo Vodišek dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre, ki bodo v Los Angelesu leta 2028, tam pa bo seveda branil srebro. Na prvenstvu bo tekmovala tudi njegova sestra Marina, zanjo pa bo to nova priložnost za primerjavo v svetovni konkurenci.
0: Sport.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in dodal, da se lahko vojna ponovno vname. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je na omrežju X objavil, da se ne bodo uklonili in da pogajanja ne pomenijo vdaje. Uradno za zdaj niso znane podrobnosti nobenega načrta, je pa znano, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Časopis Wall Street Journal je poročal, da je Iran Washingtonu predlagal, da se del njegovega visoko obogatenega urana razreči, preostanek pa prenese v tretjo državo. Ob tem zahteva, da se ta uran potem vrne nazaj, če pogajanja propadejo ali če Washington kasneje odstopi od sporazuma. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog, ki posega v 10 zakonov, poleg nekaterih ukrepov za grozečo energetsko krizo, vsebuje tudi številne sistemske rešitve s področji, kot so davki in socialni prispevki, ter zdravstvo in pokojninski sistem. Njihov cilj pa naj bi bil hitrejši razvoj države. Povsem mogoče je tudi, da bodo vložena še nova dopolnila. Nad zakonom pa visi tudi napoved sindikatov in Levice o začetku zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Strelsko društvo Trnovska vas je pretekli konec tedna uspešno izpeljalo že 21. prvomajski strelski turnir. To je le eden izmed dveh odmevnejših turnirjev pod okriljem strelskega društva Trnovska vas, drugi je novoletni turnir. Poleg tega pa društvo organizira še društveno ligo in pa medobčinsko ligo. Slednja je v tej sezoni zaključena, že tretje leto zapored so slavili strelci iz Oseka. Več pa Franci Hameršak iz strelske društva Trnovska vas.
2: Naše društvo, strelsko društvo Trnovska vas, je tudi glavni organizator medobčinske lige, ki poteka na območju Slovenskih Goric. Ta liga poteka že od leta 2002. Prvi vodja te lige je bil Srečko Vrečar iz strelskega društva Osek. Od leta 2009 pa smo mi kot glavni organizator te lige. Ne? Znači, še samo omenim, kera društva sodelujejo v tej lige. Zadnja leta so nepremagljivo društvo SD Osek, potem še tu SD Cerkvenjak, pa strelci iz Benjadiškega vrha, strelci iz strelskega društva Vitomarce, pred dvema letoma pa se je pridružilo tudi avtomoto društvo Lenart z strelsko sekcijo. V letošnji ligi je tako sodelovalo 6 ekip in pa 41 posameznikov. Letos je zmagala, ko sem že menil, SD Osek v postavi Franc Kurnik, Borod Koler, Boštjan Zorman in pa Izidor Gundl, ki so bile zadnja tri leta nepremagljive. Potem drugo mesto so letos dosegli strelci iz Cerkvenjaka, tretja je bila ekipa Benjadiškega vrha, četrta je bila društvo AMD iz Lenarta.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Izkoristite sonček, ki je tukaj v Lenartu, kajti vremenoslovci pravijo, da bodo danes po celotni državi nastajale plohe in nevihte, pihal pa bo tudi okrepljen jugozahodnik. Najniže jutranje temperature to jutro od 9 do 15, najviše dnevne bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sledil prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo sledilo delno jasno s hladnim jutrom, možna bo tudi slana ponekod, v četrtek pa bo dokaj sončno, a se bodo proti večeru na zahodu spet začele pojavljati padavine. Aktualne temperature, Lenart sončno izmerjenih že 16 stopinj, Maribor pretežno oblačno 15, Murska Sobota oblačno 15, Slovenj Gradec jasno 12, Celje jasno 15, Ljubljana oblačno 15, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 2 stopinji.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno še pri priključku Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani, ta bo zaprt do predvidoma 25. maja. Previdno na Štajerski avtocesti med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici. Za pot do Ljubljane trenutno potrebujete uro in pol. Če boste vozili po regionalnih cestah, previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici, tudi na teh omenjenih krajih potekajo dela. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, tako bom rekla, ne bom več rekla dobro jutro. 11. maj, 7 in 10 minut kaže ura, zunaj je sonček, je tudi veter, ampak se ne bomo pritoževali, dokler nas sonček malce pogreje. Povem vam lahko eno zanimivo stvar, in sicer Miley Cyrus, to je zelo znana ameriška pevka, bo kmalu, torej 22. maja, da bom čisto natančna, dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Jaz mislim, da si jo zasluži, gre sicer za 33-letno ameriško pop zvezdnico, ki bo 2845. po vrsti, ki bo torej dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavni. Vi pa boste lahko danes z malo sreče, in če boste pravi čas poklicali in seveda pravilno odgovorili na niti približno težko vprašanje, dobili eno lepo nagrado, in sicer hamburger Hila. Danes podarja topli sendvič. Prednost boste imeli poklicati sicer v drugi polovici te ure tisti, ki že dolgo niste bili nagrajeni v nobeni naši nagradni igri. Vi samo prisluhnite, ko bo čas, vas bom povabila, da odtipkate nič dve, 55, 55, nič 55. Moram pa izpolniti še eno dano obljubo, to jutro dano obljubo. Namignila sem, da bomo v tem tednu začeli še z eno nagradno igro. Tokrat v sodelovanju z NKD Šentil, torej NKD Šentil. Mislim, da vsi zelo dobro poznate to blagovno znamko. Trgovine so povsod po Sloveniji, no, kmalu pa se še ena odpira blizu nam. Podrobneje o vsem tem, pa še kakšna druga tema bo našla svoje mesto v tej drugi uri jutranjega mozaika, tako da vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci. Pa še to vam bom namignila, no? Naslednja tema, o kateri bo govora, bo postavljanje Guinnessovega rekorda na slovenskih tleh, in to že to nedeljo. Ostanite.

0: danes.
1: Mesec maj je mesec harmonike. Najbolj se uveljavlja v kontekstu majskih prireditev, ki harmoniko slavijo kot del slovenske glasbene identitete. In prav je tako. Najpomembnejša elementa v tem mesecu harmonike sta Svetovni dan harmonike. Obeležili smo ga minuli teden, 6. maja, posvečen je spominu na patent Cirila Demjana iz leta 1829. Drugi pomemben element pa je, oziroma se bo zgodil, to nedeljo, 17. maja, ko bo v Velenju v Visti sledil še tako imenovan praznik harmonike. Ta pa seveda velja za osrednji dogodek meseca maja kot meseca harmonike. In kot takšnemu pomembnemu dnevu pritiče, bo Slovenija to nedeljo bo skušala postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike. Organizatorji praznika harmonike so si namreč zastavili cilj, da zberejo več kot 5500 harmonikark in harmonikarjev, ki bodo hkrati zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki sta jo ustvarila brata Avsenik in seveda velja, to smo že govorili tudi v naši redni sredini rubriki Svet rekordov, ki velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Po podatkih nemške organizacije za varovanje avtorskih pravic GEMA je namreč Na Golici bila izvedena več milijonkrat. S postavljanjem Guinnessovega rekorda pa bodo naši harmonikarji skušali podreti oziroma izboljšati kitajski rekord, ki je bil postavljen 17. avgusta lani, torej leta 2025, in znaša 5282 harmonikarjev, ki so takrat hkrati igrali isto melodijo na istem prizorišču. Ampak to še ni vse. Pobudnih dogodka, ki ne bo le tekma za rekord, ampak tudi velika veselica, je Velenčan Robert Goter. Mislim, da ga vsi dobro poznano. In Robert Goter bo tik pred tem, če sem čisto natančna, dan prej, v soboto 16. maja, znova poskusil podreti še svoj osebni rekord in sicer v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Lani mu je namreč po 58 urah in 24 minutah žal zmanjkalo moči, ampak volje očitno ne. In kot je dejal takrat, je bil problem ta, da ga je igral preveč vneto in na koncu omagal, zatokrat pa je igranje zastavil tako, da bo bolj usmerjeno torej na izpolnitev njegovega osebnega rekorda. Tako da ta vikend lahko Slovenija dobi dva rekorda, bomo stiskali pesti. Je pa harmonika v Sloveniji seveda izredno priljubljen instrument. Po ocenah na različne vrste harmonik pri nas v Sloveniji igra več kot 30 tisoč ljudi. Kar pa seveda pomeni, ne, da Guinnessov rekord niti približno ni nedosegljiv cilj. In jaz verjamem, da tudi zdaj na ta pravi frekvenci marsikdo med vami zna igrati na harmoniko, predlagam, da jo zdaj vzamete v roke. Spustila bom pesem Na Golici, zato ker si to seveda zasluži. Lahko zraven malo povadite, no v nedeljo 17. maja pa ste vabljeni v Velenje, da skupaj verjamem, da z več kot 5500 harmonikarji in harmonikarkami torej pomagate postaviti Guinnessov rekord. Danes.

0: Minutke za zdravje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih minutkah za zdravje. Danes se bomo pogovarjali o nečem, kar počnemo vsak dan, pogosto ne, da bi na to sploh pomislili, o hoji. Preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda prav zato jo tako pogosto tudi podcenjujemo, pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Danes bo na nekaj naših odgovorov odgovorila magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart. Hoja se nam zdi danes tako samoumevna, a ima za sabo pravzaprav zelo bogato zgodovino, kdaj in kako se je začela zgodba hoje kot zavestne, namerne dejavnosti človeka.
2: Ja, začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. Velja pomeniti, da je hoja v preteklosti predstavljala preprosto preživetje. Zanjo ni bilo potrebnih nobenih pripomočkov, merilcev ali aplikacij. Potem so stari Grki to hojo razumeli tudi kot intelektualno dejavnost. Aristotel je poučeval med hojo, njegova šola se je imenovala peripatetična, kar izhaja iz grške besede za hoditi naokoli. Podobno je menil Hipokrat, oče medicine, ki je zapisal, hoja je najboljše zdravilo za človeka. In to misel danes potrjuje na tisoče znanstvenih študij. Potem kasneje, v 18. in 19. stoletju, je bila hoja celo prestižna dejavnost. Angleški aristokrati so tekmovali, kdo prehodi več milj in ta pojav pedestrianizma je privabljal množice gledalcev, podobno kot danes maratoni.
1: Zgodovina hoje je torej resnično fascinantna, ampak kaj pa danes, kaj dejansko naredi hoja za naše telo in naše počutje?
2: Redna hoja zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni tudi do 35%, znižuje krvni tlak, uravnava raven sladkorja v krvi, krepi naše mišice in kosti. Raziskave so pokazale, da že približno 20 minut hoje dnevno znatno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Opaženi so bili tudi pozitivni učinki na naše možgane. Na Japonskem je študija pokazala, da redna hoja upočasni upad kognitivnih funkcij pri starejših. Potem druga študija je pa pokazala, da hoja v naravi zmanjša aktivnost tistega dela možgana, ki je povezan z ruminacijo. Ruminacija je pa kognitivni proces neprijetnega premlevanja negativnih misli, ki nas nekako obremenjujejo.
1: Pogosto slišimo za cilj 10.000 korakov na dan. Je ta številka res znanstveno utemeljena ali je za njo morda kakšna druga zgodba?
2: Ja, res je, marsikdo od nas je že slišal za cilj 10.000 korakov na dan. Zanimivo je, da ta številka ni nastala v nekem znanstvenem okolju, v športnem laboratoriju, ampak izvira iz japonske marketinške kampanje iz leta 1965, ko so ob olimpijskih igrah v Tokiju prodajali pedometer z imenom Mambo K, kar dobesedno pomeni merilnik 10.000 korakov in ta privlačen slogan je postal globalno priporočilo, lahko si ga je za zapomniti in dejansko je še danes v uporabi.
1: Kaj pa konkretno priporoča znanost? Koliko hoje je torej dovolj, da resnično občutimo razliko?
2: Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije so, da bi se naj dosegalo vsaj 150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. To pomeni približno 30 minut hoje 5 dni v tednu. Če želimo še bolj podroben podatek glede samega števila korakov, je bilo ugotovljeno, da se začnejo zdravstvene koristi kazati že pri 7000 do 8000 korakih dnevno, pri starejših pa je ta številka pri 6000 korakih. Ključno sporočilo vseh teh številk bi bilo, da vsak korak šteje. Ne gre za popolnost, temveč za doslednost. Ni konec sveta, če ne dosegamo vsak dan takih številk, včasih jih imamo več, včasih manj, ampak gre se za to, da probamo v svoj vsak dan upeljati neke minimalistične spremembe, ki se na konc dneva seštejejo.
1: Vi v Centru za krepitev zdravja Lenart seveda niste samo pri teoriji. Kaj konkretno ponujate za tiste, ki bi radi hojo vključili v svoje življenje?
2: Res je, v Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo Ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje in resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Sara, resnično hvala za današnje utemeljene odgovore.
2: Hvala lepa.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pol minutke čez pol osmo je, preverimo mi najprej vreme, aktualne temperature, napovedi, kaj napovedujejo vremenoslovci za prihajajoče dni in pa seveda obvezno aktualno stanje na cestah. Torej, danes pravijo vremenoslovci tako, bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature to jutro od 9 do 15, najviše dnevne od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sledil prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. To pa še ni vse. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Prav ste slišali. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, možna bo tudi slana, v četrtek pa bo dokaj sončno, a bodo proti večeru na zahodu znova začele padati padavine. Bomo videli, ali bodo takrat prišle tudi na naš konec države. Za enkrat imamo v Lenartu ob 16 stopinjah sončno vreme, v Mariboru oblačno oziroma delno oblačno 16, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 15, v Ljubljani pretežno oblačno 15, Kredarica pa je v oblakih, tam nič stopinj. Še stanje na cestah, na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani in pa pred Šentiljem v meri proti Avstriji. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete manj kot uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici, previdno z vožnjo na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Zunaj je lepo vreme, ampak naj vas to ne zavede, udeleženci v prometu, še posebej vozniki, voznice, bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas, vsi pa ne pozabite pripeti varnostnega pasu.

0: nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, prav ste slišali, čas je za našo nagradno igro, prvo pravzaprav, ki jo danes najavljam in o njej govorim. To je seveda nagradna igra, v kateri sodelujemo s Hamburger Hillom. Če ste iz Maribora ali iz Lenarta in vas zagrabi tista prava lakota, dobro vemo, ne pomaga karkoli. Takrat se radi najemo konkretno in radi jemo dobro. In ja, pravi naslov v takšnem primeru je zagotovo Hamburger Hill, ki ga najdemo v Mariboru in pa tudi v Lenartu. V Mariboru že kar 26 let na Zagrebški cesti. Tam velja za eno bolj priljubljenih postaj za hiter, a pošten obrok. No, najdete pa lahko Hamburger Hill tudi v Lenartu, v nakupovalnem parku Lenart. Zdaj, kaj sploh je Hamburger Hill? To je ena klasična okrepčevalnica, kjer je glavno pravilo preprosto. Dober burger, dobra porcija, normalna cena, vrhunska higiena. Mislim, da so zajeli vse štiri najpomembnejše segmente in prav zaradi tega, kot pravi sami v Hamburger Hillu, se ljudje radi vračajo k njim, tako v Mariboru, kot tudi v Lenartu. In preden vam povem, kaj vse najdete v Hamburger Hillu, vas lahko seveda povabim, da pokličete na 02 55 55 55. Prednost imate tisti, ki še niste bili nagrajeni z

0: pozabili, ne? Edino pravično bi bilo, da jo zdaj dam nekomu drugemu. Glejte, če ste že na zvezi, naj bo danes, ampak to je res redka izjema. Velja za vse poslušalce, poslušalke, ki zdaj poslušate. Okay? Okay. Mira, treba bo odgovoriti na eno nagradno vprašanje. Koliko let obstaja Hamburger Hill?
1: 26 let.
0: V Mariboru. Res je, pravilno ste odgovorili. Prosim, povejte mi, odkot kličete.
1: Iz Lenarta.
0: Evo, od jutri naprej v Hamburger Hillu topli sendvič in samo toliko, da vam povem, do konca naše nagradne igre ne boste več mogli dobiti nagrade Hamburger Hilla, velja? Velja. No, superca, želim vam dober tek in lep dan.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Ok, izjeme potrjujejo pravilo, vedno poudarjam, da je treba imeti lep dan, evo in jaz temu seveda sledim, kar povem. Ni pa to zdaj edina stvar, ki jo želim povedati. Nagradna igra Hamburger Hill je za ta teden zaključena, res je, ampak uvodoma danes jutraj sem vam povedala, da v tem tednu pripravljamo za vas še eno nagradno igro. In sicer tokrat v sodelovanju z NKD. Gre za NKD poslovalnice, ki jih poznamo zelo dobro, tudi verjamem, da redno obiskujemo po celotni Sloveniji, no NKD pa zdaj odpira svojo novo poslovalnico še v Šentilju. Uradna otvoritev bo 14. maja, to je ta četrtek. Zdaj, stvari, ki jih NKD ponuja, je res ogromno. Za vsakogar nekaj in za vsak kotiček ali pa segment našega življenja. Gre za izdelke, ki bogatijo vsakdanje življenje, so vedno najboljše kakovosti in po dostopnih cenah, kar vedno znova poudarjajo v podjetju NKD. Tako da ponujajo preizkušene izdelke z visokimi standardi in tudi opazno dobrimi materiali. Niso prisotni samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, to je treba povedati. Mislim, da imajo približno 2200 poslovalnic po Evropi. V Sloveniji jih je 72 in to z več kot 10.000 zaposlenimi na mednarodni ravni, kar pomeni, da je NKD skupina ena največjih podjetij v maloprodaji tekstila. Torej, kaj vse zajema njihova ponudba? Ja, njihova ponudba sega od aktualne mode oblačil za vso družino, funkcionalnih športnih oblačil, hišnega tekstila, sezonskih dekorativnih artiklov, pa vse do izbranih kolekcij priznanih blagovnih znamk. Dame, poslušalke, boste pri njih našle modna ženska oblačila za vse starosti, tudi za vse postave, kar je zelo pomembno poudariti. Velik poudarek dajajo tudi otroškemu oddelku in pa zapostavljeni pri NKD-u niso niti gospodje, kajti tudi za njih so njihov oddelek dodatno izpopolnili. Poleg tega pa najdete pri njih tudi razne dodatke za dom, s katerimi si lahko polepšate vaš bivalni prostor in vam lahko pomagajo tudi v gospodinstvu. Kot rečeno, NKD ta četrtek, 14. maja, odpira novo poslovalnico v Šentilju. Nahajala se bo v novem trgovskem centru T-Center Šentilj in na dan otvoritve ponujajo kar 30% popust na celoten nakup. Ja, in ravno vsled tega, ker NKD rad obdarja, nagrajuje svoje obiskovalce, stranke, tudi z nami sodeluje ta teden, pripravljamo nagradno igro, v sklopu katere bomo jutri, v sredo in v četrtek podarili nekomu od vas darilni bon v vrednosti 25 evrov. Mislim, da sem za zdaj povedala o tej nagradni igri vse. Začenjamo jo jutri, tako da ušesa na peclje že danes. Ko bo čas, da boste poklicali v studio, bom to seveda tudi povedala na glas. In enako, kot velja pri nagradni igri Hamburger Hill, tudi tokrat bomo sprejeli ali dali prednost tistim klicem, ki še niso bili nagrajeni, recimo v zadnjem tednu ali dveh.
2: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
5: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrija.

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine. Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil Outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
1: Kaze Radgona.
2: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkovalce, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
1: Kaze Radgona.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Boratex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Boratex.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti v luči konflikta med ZDA in Iranom, pri čemer Unijo skrbi predvsem dolgotrajna zapora strateško pomembne Hormuške ožine. Z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho bodo govorili o nadaljni podpori Ukrajine v njenem boju proti ruski agresiji. Na neformalnem zajtrku pa se bodo zunanjim ministrom Unije pridružili tudi kolegi iz 6 zahodnobalkanskih držav, pri čemer bo poudarek na krepitvi sodelovanja na področju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije. Ob robu zasedanja bo potekal prvi dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni po padcu režima Bašarja al-Asada decembra 2024, pa tudi srečanje mednarodne koalicije o vračanju ukrajinskih otrok. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni iz vseh obratov in poslovnih enot, pa tudi podjetij v tujini, izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Zbirali bodo različne življenjske in učne potrebščine ter jih predali Rdečemu križu in Karitasu. Za omenjeni humanitarni organizaciji bodo pakirali živilske pakete in izvajali pomoč na domu. Kot vsakič do zdaj, se bodo pridružili tudi darovanju krvi. Obiskovali bodo stanovalce domov starejših občanov ter varovance varstveno-delovnih centrov in učence šol s prilagojenim programom. Teden pa bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Od danes pa vse do nedelje bo potekala nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija tako opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati pa morajo preveriti, ali je kolo brezhibno. Priporočajo, da uporabljajo tudi čelado. Kolesarji veljajo za bolj ranljivo skupino na cestah, lani jih je v prometnih nesrečah umrlo 8. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je verjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil v nadstropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4-milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacientov. V sklopu projekta pa načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulante družinske medicine in učne programe zavoda. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sledil prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom, tudi ohladitvijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo sledilo delno jasno vreme s hladnim jutrom, možna bo ponekod tudi slana. V četrtek pa vremenoslovci napovedujejo dokaj sončno vreme, proti večeru se bodo na zahodu že začele pojavljati padavine. Aktualne temperature v Lenartu ta trenutek ob jasnem vremenu izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru oblačno 16, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 14, v Ljubljani pretežno oblačno 15, Kredarica pa je odeta v oblake in tam nič stopinj.
0: Prometne informacije.
1: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zastoj tovornjakov proti Šentilju pa ne velja več. To je dobra novica. Za pot do Ljubljane iz Maribora po štajerski avtocesti potrebujete uro in 25 minut. Zaradi del na štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici. Če boste vozili po regionalnih cestah, previdno v Limbošu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Pripnite varnostni pas in, kot rečeno, ne pozabite zmeraj preverjati tako imenovanih mrtvih kotov, predvsem zaradi kolesarjev. Vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Ja, ne razmišljajte, ne oklevajte, ne prestavljajte svoje odločitve. Na zadnjem, ko sem govorila z Romano, to je bilo prejšnji teden, je bilo prostih samo še okrog, mislim, da 15-20 sedežev, nič več, kar je seveda izredno malo. Tako da, če ne želite ostati doma, če želite v odlični družbi preživeti delček junija, delček poletja, se kopati v morju, obiskati Brač, si pogledati ogromno zanimivih stvari, potem se le prijavite in si rezervirajte svoje sedeže na avtobusu. Vse informacije najdete na www.relax.si. Vstopili smo v tretjo uro jutranjega mozaika, naša prva postaja bo seveda spletna stran www.rsg.si. Imam pa za vas pripravljeno tudi novo glasbeno poslastico, pa obvestila naših poslovnih partnerjev in še kaj se bo našlo. Seveda, ogromno odlične glasbe. Ne nazadnje spremljate
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si, spletni naslov, ki vsak dan vabi, da ga obiščete, preberete vse, kar zanimivega naša redakcijska ekipa tam napiše in objavi. In ena lepih pozitivnih novic je tudi ta, da v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah tudi letos poteka več pomembnih infrastrukturnih projektov, s katerimi seveda želijo izboljšati kakovost bivanja in zagotoviti nadaljni razvoj kraja. Več o tem nam je povedal župan Peter Škrlec.
2: Naša največja investicija, tako vrte, 103 milijonski, to je sedaj dejansko glavna. V kratkem bomo izpeljali razpis za obnovo ceste v Prtinju v dolžini 2200 metrov. Postavljajo večji, pa seveda tudi nadaljujemo, oziroma postavljajo, končno bomo začeli s turističnim prireditvenim prostorom v samem centru Jurijskega dola. To so zdaj te tri večje investicije, katere so v teku ali pa se bodo v kratkem pričele. Pa še en kup manjših, radi bi še povezali vodovod med Malino, se pravi tako imenovano Ameriko, pa do konca kolesarske poti z Lenartom, to še ni povezave, ker ostala je že dejansko položena cel v sklopu izgradnje kolesark. Ta tranzitni vod bi radi še dejansko dokončali letos, da ne bo težav potem z vodoskrbo v našem kraju, v našem Jurijskem dolu predvsem. Na podlagi tega, da se ljudje priseljujejo, se gradijo hiše, se gradijo stanovanja, več ljudi prihaja in seveda potem je tudi absolutno večja poraba vode. To pa po dolini Globovnice, mi imamo tudi bi radi naredili povezavo od novega pokopališča v Jurijskem dolu do konca občine, do Lenarške meje, da še tudi te občane, ki dejansko živijo na tem območju, oskrbimo z pitno vodo. Seveda, v sklopu tega bomo tudi dali zraven optični kabel, da bo tudi optika, seveda mi, Telekom, tako da bomo tudi še to zadnjo območje dejansko oskrbeli z pitno vodo.
1: Odlična novica pa prihaja tudi iz Cerkvenjaka, kjer bodo dobili pump track oziroma kolo park in pravzaprav je to ena res super novica za vse, ki obožujete kolesa, ki želite malce drugačno športno udejstvovanje. Mislim, da bo to namenjeno predvsem nekoliko mlajšim, a vendar ne, tudi starejši se lahko preizkusite v tem, ampak previdno. Sicer bo treba na kolo park še malce počakati, ampak dobra novica je, da je najden denar oziroma je zagotovljen denar za izgradnjo tega. Se veste, ne, ponavadi se pri financah vedno nekaj zaštrika. No, na srečo tukaj v Cerkvenjaku ne. Sta pa to samo dve od mnogih pozitivnih novic, ki jih najdete na spletni strani www.rsg.si. Tudi na Facebooku smo prisotni, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje naša Facebook stran. Tudi na Instagramu nam lahko kdaj kaj napišete, če pa karkoli organizirate. Bomo pa pravi naslov tudi v tem primeru. Lahko nas pokličete, lahko nam tudi pišete. Vse podatke za stik z nami najdete na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Če vam rečem alu, alu, alu, na kaj bi pomislili oziroma na kaj pomislite? Hm? Če recimo na naslov pesmi, potem ste že blizu pravilnemu odgovoru. Če ste pomislili, da je to nova pesem zasedbe Mareja, ste zadeli torej žebljico na glavico. Res je, alu, alu, alu je naslov nove pesmi od Mareje, predstavlja pa jo naša glasbena poslastica. Me prav zanima, kako hitro jo boste vzeli za svojo.
1: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
2: Marjetka in Rej, torej duo Mareja, sta na radijske postaje poslala novo pesem Alu, alu, alu. Skladbo sta v angleščini najprej predstavila v tujini. Pesem je predvsem zaradi sporočila in sveže glasbene produkcije dobila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, na YouTubeu in v medijih, pred majskimi prazniki pa je pesem prišla tudi na italijanske radijske postaje. Zanimanje za pesem v Italiji je predvsem posledica nastopa na predizboru za Eurovizijo v San Marino. Mareja skozi svoje pesmi že dolgo ne ostajata le pri eni temi. Skladba opisuje vse barve življenja, od odnosov, ljubezni do družine, minevanja, rojstva, empatije. Pesem Alu, alu, alu govori o času, v katerem živimo, o svetu, kjer so vojne, napetosti in nemiri stalnica, kjer odločitve pogosto nastajajo daleč stran, njihove posledice pa na drugi strani čutijo ljudje vsak dan. Alu, alu, alu je klic po sočutju in odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Smo tu drug za drugega. Smo tu za srce, smo tu za ljubezen in ne za sovraštvo. Prisluhnimo. Nova pesem Dua Mareja, Alu, alu, alu.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z osmrtnico. V 85. letu je umrl Herman Kramberger iz Zgornje Voličine 21. Pogreb pokojnega bo v ožjem družinskem krogu na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu je umrl Herman Kramberger iz Zgornje Voličine 21. Pogreb pokojnega bo v ožjem družinskem krogu na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojcem in bližnjim pokojnega tudi mi izrekamo sožalje.

Imam pa še dve drugi pomembni obvestili. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Za vas pripravljajo v torek 12. maja ob 18. uri v Domu kulture Lenart predstavitveno prireditev z naslovom V glasbeni šoli je zabavno. V petek 15. maja pa med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. In še drugo obvestilo, majhno stanovanje ali velika hiša. Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhinjami po meri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvo Lesotrg, studio Alples Lenart ob Poleni 35.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za malice, dobre, slastne, okusne se vedno najde čas in kmalu bo tako, da vas bodo postregle ekipe gostilne 29, Lenarškega hrama, gostilne pizzerije Vinska Trta in pizzerije Agata, če boste seveda vi tako želeli oziroma izbrali. In izbrati eno samo okusno slastno malico bo kar velik izziv, ker tudi v tem tednu pripravljajo vse štiri restauracije res za prste polizat slastne menije. Začnimo pri gostilni 29, danes tam dnevna juha, pečena piščančja prsa v naravni omaki s širokimi rezanci in solato, ocvrt svinski file z bučnimi semeni s pomfrijem in solato, rižota z mesom in zelenjavo, zraven solata ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško, ocvrt sir, pri teh jedeh dobite zraven prilogo. Na voljo tudi jedina žlico vsak dan, želočkova kisla juha in bograč, pa tudi solata s piščancem za tiste, ki pazite na svojo linijo. Malice strežejo med 10 in 14 uro. Če jih boste poklicali, malice predhodno naročili, potem pokličite na 02 720 62 81. Naslednja je na vrsti ponudba Lenarškega hrama, bučna juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri svinskem zrezku v omaki in kanelonu šunko in sirom, na voljo danes tam makaroni z mesom in ciganski golaš. Malice strežejo med 9:30 in 2:30 uro popoldan, tudi ekipa Lenarškega hrama je dosegljiva po telefonu, 051 316 733 je njihova telefonska številka. Gostilna pizzerija Vinska Trta danes vabi in ponuja dnevno juho, svinsko pečenko s širokimi rezanci in solato, torteline v smetanovi omaki s solato, testeninsko solato s piščančjimi prsmi in rukolo, na voljo dve pici, mesna in pica klasika. Gostilna pizzerija Vinska Trta ima stalno ponudbo malic, v njej pečena postrv, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara, seveda s prilogo in solato pri vseh malicah. Malice strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še na koncu ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, ocvrt svinski Karadžordžev zrezek z ocvrtim krompirčkom in solato, polnjene piščančje bedre s praženim krompirjem in solato, solatni krožnik s popečenim sirom in slanino, na voljo dve pici, Agata in salami s sladkimi feferoni in kajmakom. O, zanimivo. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo dunajski ali pariški zrezek, svinski poranji piščančji s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato in dva solatna krožnika vsak dan s piščančjimi trakci in s tuno. Malice v pizzeriji Agata strežejo med 10:30 in 2 uro, njihova telefonska številka je 030 220 220. Če sem slučajno kaj prehitro povedala, ste vi preslišali, ni hudega, spet se lahko obrnete na našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek malice, tam boste našli aktualno ponudbo, ne samo za današnji dan, ampak za kar cel tekoči teden. Ko se boste odločili, izbrali, jaz vam želim dober tek.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Na ta pravi frekvenci 96,4 se vsak dan veliko dogaja, danes pa še posebej, niti ne vem, kje naj začnem zasliševati našo urednico Romano, ki se mi je pridružila v studiu. Pozdravljena, Romana.
1: Lep pozdrav, res tako zelo aktivno smo začeli tale vikend, dve nagradni igri, Hamburger Hill, o katerem spet seveda naslednji ponedeljek, ne, bo nas pa ves teden spremljal NKD, nova poslovalnica, ki jo odpirajo v Šentilju. Jaz mislim, da bi Natalija morali medvejiti to pogledati.
0: Ja, rada kdaj pogledam, kaj v NKD, si vzamem čas. Jaz sicer nisem ravno velik navdušenec nad modo, kar mislim, da vsi vedo, ampak oblačila vseeno rabim, ne?
1: Absolutno.
0: In kakšne te majice, poletne, tanke, sem že pogledala, imajo.
1: Kdaj torej otvoritev?
0: Otvoritev je 14. maja, čez 3 dni, torej ta četrtek, Romana, seveda v Šentilju, v tamkajšnjem T-centru, tako da, evo, vabljeni in 30% popust boš dobila.
1: Lepo.
0: Na celoten nakup.
1: Lepo, lepo. Še nekoga pa bomo nagradili jutri, pojutrišnjem in pojutrišnjem, tako da tako. Se splača ostati v naši družbi ves teden, kaj ne?
0: Res je.
1: In danes ves dan.
0: Tako je, tako je. Torej, zdaj želiš nadaljevati z oddajo Aktualno ali te še lahko vprašam, kako pa se polnijo še zadnji sedeži na avtobusih za Otok Brač?
1: Dobro se polnijo, prejšnji teden smo preverjali in je bilo dejansko samo še, mislim, da takrat 20 mest prostih, tako da če kdo razmišlja o tem, zdaj ni več čas za razmišljanje, zdaj je čas za pakiranje.
0: Ti že pakiraš, ne?
1: Jaz že pakiram.
0: Ja, opak. Greget se je izdal, ne?
1: Že po noči me je preganjalo, danes sem sanjala.
0: Res?
1: Ja, ja, tako zelo se veselim in glede na to, da je samo še mesec dni do takrat, ne, se mi zdi zdaj že pravi čas, da začnem s tem.
0: In glede na to, koliko kufrov ti vedno vzameš, ko greš nekam na dopust, je treba pregledati garderobo in če ti slučajno kaj manjka, evo, v NKD lahko greš, dokupiš in to je to.
1: Evo, odlično, vidiš,
0: vse
1: kako
0: se da
1: so praktični, vse se da povezani.
0: Zelo.
1: Tako rekoč grem torej po službeni dolžnosti, ne?
0: To.
1: Vidiš.
0: To.
1: Vidiš. Sploh nisem želela, ne?
0: Kaj debata lahko naredi? Sicer pa ena zanimiva debata, dajmo reči bolj tema, pa tudi v oddaji Aktualno, ne?
1: Celo dve.
0: Dve.
1: Celo dve. Irena Košmer-Leš prihaja z glasbene šole Lenart v naše studio. Začenjajo se vpisi v novo šolsko leto, preizkusi glasbenih sposobnosti bodo kmalu. Glasbena šola se predstavlja s koncertom, tako da več kot dovolj tem, ki jih želimo osvetliti. In čeprav je začetek tedna, smo mi že vsaj delno z mislimi tudi pri vikendu, takrat pa v občini Duplek, na območju občine Duplek odpirajo vinske kleti z degustacijskim kozarcem, pot pod noge in od vinarja do vinarja 7 vinogradništev bo odprlo, 10, pardon, jih bo odprlo svoja vrata na stežaj in ponudilo najboljše, kar so pridelali.
0: Mislim, da te čaka zelo naporen teden, Romana.
1: Absolutno.
0: Najprej NKD, potem še pokuši na vin, vmes še kakšna zadevica, prireditev je pa tudi veliko, sem videla v maju.
1: In naš napovednik dogodkov se še polni, tako da, ja.
0: Evo, spremljajte, ta pravo frekvenco, druge nimate, če želite izvedeti res vse in ogromno različnih stvari, ki se dogajajo na območju naše poslušanosti. Romana, je to to?
1: Mislim, da smo povedali dovolj, zavihajmo rokave.
0: Tako je, hvala lepa, Romana. Izkoristite ta sonček, ki je zunaj. Vremenoslavci pravijo, da bodo dežne kaplje zamenjale te sončne žarke, tako da hitro naredite, kar morate. Popoldan si pa seveda privoščite tudi našo frekvenco in pa zraven kakšen sprehod v naravi. Zaplešite v dežju, če slučajno bo. Naredite si dan fantastičen.

0: celis.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2nv.matis-pohištvo.si.
6: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti v luči konflikta med ZDA in Iranom, pri čemer EU skrbi predvsem dolgotrajna zapora strateško pomembne hormuške ožine. Z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho bodo govorili o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog, ki posega v 10 zakonov, poleg nekaterih ukrepov za grozečo energetsko krizo, vsebuje tudi številne sistemske rešitve z področji, kot so davki in socialni prispevki ter zdravstvo in pokojninski sistem, njihov cilj pa naj bi bil hitrejši razvoj države. Po večjem delu notranjosti Evrope je letos padlo občutno premalo padavin, podobne razmere pa beležimo tudi v Sloveniji. Najbolj prizadeto je severovzhodno območje države, predvsem Podravje in Koroška, kjer izsušena tla dodatno obremenjuje še veter. Strokovnjaki opozarjajo, da že lahko govorimo o suši. Dodajajo, da tudi ob morebitnem dežju v kratkem ni pričakovati zadostne zaloge vlage v tleh, zato priporočajo čim prejšnjo ureditev namakalnih sistemov. Setev koruze je na suhih tleh otežena, seme pa marsikje ne vzklije. Podobno se kaže pri soji in sončnicah, medtem ko žita težje dostopajo do hranil. V vinogradih so razmere za zdaj stabilnejše, a strokovnjaki opozarjajo, da je za mlade trsne cepljenke nujno redno namakanje, sicer lahko pride do slabšega razvoja korenin in večjih stresov za rastline. Kljub trenutni odpornosti vinske trte pa strokovnjaki opozarjajo, da bi daljša suša lahko postila resne posledice tudi v vinogradništvu. Policisti policijske postaje Lenart so minuli vikend obravnavali več kršitev javnega reda in miru, prometnih nesreč ter kaznivih dejanj. Zabeležili so 4 kršitve javnega reda in miru, in sicer 2 v občini Šentil, po eno pa v občini Sveta Ana in Zavodu Hrastovec. Obravnavali so tudi 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi na relaciji Lenart Sveta Ana ter o Benediktu in Cerkvenjaku. Na območju občine Lenart je bil evidentiran vlom oziroma velika tatvina. Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor z razbitjem stekla in odnesel več predmetov v vrednosti okrog 3000 evrov. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznive dejanje lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Policisti so v občini Benedikt obravnavali tudi kaznivo dejanje za tajitve. V Trnovski vasi so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženec je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države večinoma oblačno, sončnimi obdobji, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno za občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Preverimo še aktualne temperature. 18 stopinj Celzija smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 16 stopinjah, Murska Sobota 18, v Ljubljani 15, na Obali 16, ter na Kredarici nič stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Danes je promet oviran na pomurski avtocesti. Med uvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti je zaradi del oviran promet in tam ustraja pomična zapora na voznem pasu, tako da tukaj še posebej previdna. Dela še naprej danes promet ovirajo tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi v Slovenskih Konicah, kjer je zožanje pasu v obeh primerih. Dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentil, kjer lahko danes pričakujemo kakšne krajše zastoje seveda. Nič kaj drugače, ni na regionalnih cestah, še naprej bodite pozorni, dela potekajo v Limbošu pri Framu, v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, natanko 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v rubriki Mali oglasi v današnjem prvem terminu, hkrati tudi v prvem terminu tega tedna. Ja, rubrika na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan imate torej možnost ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, da pokličete na 090-74-44 ter nam in našim poslušalcem zaupate vaš mali oglas oziroma kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, v vseh primerih vabljeni, da pokličete 090-74-44.

0: Tako, v tem trenutku pa smo že prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Jaz pa kupim mrežo za pokrivanje silosa. Prodam pa petaline za nadaljno rejo. Vse informacije na 041 931 037.
0: Torej, vaša telefonska številka 041 931 037.
1: Hvala, lep dan, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno, nasvidenje. 041 931 037, telefonska številka poslušalca. Še nekdo pa se nam bo sedaj pridružil. Dobar dan.
2: Dobar dan, sem še pri telefonu. Jaz prodam motorno žago Partner, prodam pa tudi šrotar z zalogovnikom ter enofaznim elektromotorjem. Kupim pa rotacijsko kosilnico, lahko tudi vlažje okvari. Vse na telefonsko številko 070 622 400. Hvala.
0: 070 622 400.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala za klic. 070 622 400, telefonska številka poslušalca. Nadaljujemo pa v tem ritmu. Pozdravljeni.
3: Dobar dan. Mi prodamo okrogle suhe vale in čedobo, da reš ladenek na 06 3 0 4 2 8 8.
0: 069 304 288.
3: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. 069 304 288, telefonska številka. In še nekdo je sedaj v naši družbi. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodal bi dve lepi jaglici pasme Schwarzkopf za nadaljno rejo na telefonsko številko 040 907 445. Lepa hvala.
0: 040 907 445, telefonska številka, oziroma 040 907 445, imenitno. Tukaj je še nekdo. Dobar dan.
5: Dobar dan. Kmetija Špigel Skoroške sporoča, da bo ta petek 17. maja pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče Pivola ob 9. ob 10. parkirišče Športni center Lenart in Senjica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi ob nakupu. Čaka vsakega presenečenje telefon 041 442 162. Se vidimo v petek, hvala.
0: Telefonska številka torej 041 442 162.
5: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Zares imenitni mali oglasi, do tega trenutka so se klici vrstili neposredno eden za drugim, prav je tako. Ne nazadnje je temu tale naša rubrika tudi namenjena, da slišimo čim več vaših malih oglasov in da kasneje sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. No, nekaj trenutkov pa je še preostalo za vse tiste, ki bi se nam tudi radi pridružili in nam zaupali vaš mali oglas. 090 74 44.

0: Tako, nov klic smo prejeli. Dober dan. Halo, se slišimo?
1: Dober dan.
0: Dober dan, povejte.
1: Jaz imam za prodati poranja jajca, pa zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene. Na številko 041-229-694. Hvala, pa lep dan.
0: Telefonska številka 041-229-694. Hvala, srečno. 041-229-694, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. No, v tem trenutku pa smo torej prišli do konca današnjega prvega termina malih oglasov. Vsi, ki ste poklicali, zares vas je bilo veliko, vam iz srca želim, da sklenete kako dobro kopčijo, če je seveda še niste, no tisti, ki pa niste poklicali, pa nič ne de, nova priložnost že danes ob 12. uri in 10 minut, ko bodo ponovno na sporedu mali oglasi. Ne pozabite, 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Občina Duplek za vse ljubitelje vina, narave in kulinarike pripravlja dan odprtih kleti, ki bo potekal že to soboto. Dogodek je pa se mi zdi odlična priložnost za spoznavanje dupleških vinarjev, okušanje vrhunskih vin in doživljanje pristnega gostoljubja. To je to, kar tukaj pri nas znamo. Vesela sem, da nam bo več o tem povedal Robert Levstek z občine Duplek. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, pozdravljeni.
1: Se motim, ali drži, da ste lani dogodek dan odprtih kleti pripravili prvič?
2: Drži, lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabočni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš, tako da letos imamo še izboljšano logistiko in 16. maj, torej zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od 13. ure dalje, med 13. in 19. potekajo degustacije, od 19. dalje pa se dobimo potem v Koreni, kjer je do polnoči veselica, ne? Čaga, da se imamo fajn in lani je bilo super in verjamem, da bo tudi letos.
1: Takole za uvod, zdaj pa se lotiva vsega malce podrobneje. Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Kaj bi rekli, povedali ste, ena tretjina, ne, približno občine, tudi del naših lepih vinorodnih slovenskih goric. Je vinski turizem tudi od ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsako tudi vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Ne glede na to, verjetno aromatična bela vina prevladujejo, tako kot tudi sicer v naši vinorodni deželi Podravje pri vas, pa vseeno, kaj bi rekli, kaj je pa tista specifika, ki jo pa imajo vaši vinarji?
2: Vsak ima svojo specifiko. Ne? Jaz sem, včasih mi je zanimivo, ko so med sabo imajo tako pozitivno tekmovalnost. Ne? Jaz pa ti, pa kaj ima on, pa kaj letos, pa kaj lani, pa kakšna metoda je tukaj, pa kakšna metoda je tam. Tako da vsako vino je zagotovo specifika. Ja, je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Tudi to se lahko pokuša. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo. Ne? Od Rieslingov do Sauvignonov, do seveda belih vin, bo pa moč poskusiti tudi našo potomko. Ne? Na Vurberku raste naša potomke najstarejše Trte in tudi to vino bo v sami koreni možno poskusiti, kajti z nami je tudi turistično društvo Vurberk, poleg društva Oldtimer in naših gasilcev iz Dvorjani in Korene, tako da ja, bo kar pestro, ne bo samo tisto klasično belo.
1: Sicer pa iz vaših krajev prihaja tudi bivša zdaj že, ne, slovenska vinska kraljica Nina Polanec, na kar ste pa tudi lahko upravičeno ponosni, ne?
2: Zagotovo. Zakončala je svoj mandat konec lanskega leta oziroma v začetku letošnjega. Tudi Polančevi so ena od postojank naše rumene poti, mogoče bo še kaj več o tem nadaljevanju, tako da ja, imamo kaj pokazati.
1: pa dajva kar zdaj o tem v nadaljevanju. Kako ste si dejansko zamislili, kakšen je plan tega dne, ki ga lahko preživimo torej v Dupleku in okolici?
2: Začne se vse skupaj ob 13. uri, takrat začnemo samim degustacijskim delom. Izhodišče je lahko zgornja korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, pomeni želimo čim prej, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles, tudi to možnost imamo letos, tako da na duplek.si imate te informacije ali pa na naših družbenih omrežjih. Če štartate v Koreni, se potem odločite, v katero smer vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in dodajo še tisto neko posebno noto in potem preprosto uživate. Ne? Cel dan človek je že malo zmatran, verjetno po 5-6 urah pokušanja, ampak razdalje so, vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, v kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red, tako da upamo, da bo logistično to tudi čim bolj steklo.
1: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
2: Tako več kot lani, še kakšna zraven, vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg, to smo nekako ekipa, ki vse skupaj zasnuje in je že kar številčna, tako da bistvo smo skoraj da že vključili, kar smo lahko vključili in kar lahko pač naša občina ponudi, en sprehod, eno vožnjo in prijetno, prisno gostoljubje, kot pravimo.
1: Zdaj povedali smo, ne, da je lahko izhodišče seveda Korena, ne, lahko pa degustacijski kozarec dobimo tudi pri kateremkoli od prenaštetih ponudnikov, kaj ne?
2: Tako, kjerkoli lahko začnete, na 10 točkah se lahko začne, tam se kupi kozarec in se potem potuje po naših linijah rumeni ali pa modri dalje. Posod ste informirani o tem, kakšen je sistem, tako da bo teklo vse skupaj čim bolj gladko, gasilci bodo poskrbeli, oldtimeri za prevoz, naši vinogradniki pa seveda za dobro ponudbo, za raznolika vina, tudi oranžna vina mimo grede leto zraven, ki jih lani še ni bilo, tudi ekološka vina, ki jih lani nismo imeli, so leto zraven, tako da tudi potomko se da pokusiti s svojim posebnim šarmom, mar si koga navduši. Tako da ja, 16. maj, torej to soboto, 13. ure dalje se dobimo kjerkoli na naših lokacijah po občini, največ ljudi pa, kot kaže izkušnje iz lanskega leta, je pustilo svoj avto v Koreni in potem štartalo z našim prevozom na okrog.
1: Tako se mi zdi tudi najbolj praktično in najbolj prav. Kaj pa za naše želodce v smislu kulinaričnih dobrot in lakote, treba se okrepčati, če želimo poskusiti vse te vzorce.
2: Drži pa presekati, mes, ne, tako kot rečemo, da ni samo vino, je samo vzorci, dobro za vodo bomo poskrbeli, absolutno. Za lačne pa Marley Smoking Barbecue, tako da točka hrane bo tudi prav tako okoreni ves čas od 13. ure dalje pa vse do polnoči, tudi ob večernem delu z ansamblom Zagon, ko se začne zabava ob 19.30 in bo trajala tja do 24. bo za lačne poskrbel Marley Smoking Barbecue, sicer pa tudi na vseh točkah bodo vinogradniki poskrbeli, da bo kaj zraven za prigriznit, kaj lokalnega, kaj našega, takšnega, da je tisto pokušanje vzorcev potem še toliko bolj prijetno.
1: Zdaj mislim, da sva kar zaokrožila, ne, če komu ljubo, lahko pride tudi samo na večerno druženje, verjetno ne.
2: Drži, vse je brezplačno, tudi samo na večerno druženje je mogoče priti tam od 19.30 dalje v Koreni, ob kulturnem domu oziroma v kulturnem domu bomo z ansamblom Zagon zaključili, no, Zagonom, tako kot bomo vse skupaj začeli tam že malo po kosilu oziroma v času kosila.
1: Slišala sem, da se organizatori kar malce ozirate tudi v nebo.
2: Razpihalo bo, smo se odločili, tako da pred nekaj dnevi je kazalo odlično, zdaj kaže kakšna kaplica, ampak ne glede na to, do sobote je še daleč, tako da verjamem, da bomo tudi, tudi o tem smo že razmišljali, tako da bomo zadevo zagotovo izpeljali.
1: Sicer pa pravijo, da slabega vremena itak ni, ne, da je samo slaba obutev in oprema, tako da jaz verjamem, da bodo ljubitelji vina uživali ob vsakem vremenu v tem, kar ponujate in kar vinogradniki pripravljajo in na kar so upravičeno lahko ponosni.
2: Drži, v vsakem primeru, ko je družba ta prava, ko je spremljava ta prava, je vse lažje, tako da dan odprtih kleti v občini Duplek skupaj z vinogradniškim društvom Trta, seveda občina vabi torej to soboto, 16. maja v 13. dalje, do 19. še enkrat degustacije, potem pa večerna zabava v kulturnem domu Korena oziroma pri domu, tako da ja, veliko dogajanja, možno za druženje, pokušanje in ja, uspešno in aktivno prežive dan.
1: Priložnost, da Štajersko doživimo nekoliko drugače. Hvala za obisk v našem studiu in tole prijazno povabilo.
2: Hvala.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šolsko leto je v ciljni ravnini tudi za glasbeno šolo v Lenartu, ki deluje pod okriljem Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Seveda pa to za njih pomeni tudi čas vpisov v novo šolsko leto že. Spet pripravljajo predstavitveni koncert o terminih vpisov, preizkusih sposobnosti in seveda o tem koncertu pa nam bo danes več povedala vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmer Leš je z nami. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Konec šolskega leta pomeni za vas med tem, ko zaključujete tekoče šolsko leto, pa tudi že vpise seveda v novo. Za tole tekoče šolsko leto zdaj verjetno priprave predvsem na zaključne izpite že, ne?
2: Tako je, v bistvu smo zdaj, tako kot ste rekli, v ciljni ravnini tega šolskega leta, ki je v bistvu precej naporen del šolskega leta. Krati urejamo vpis učencev, ki že obiskujejo glasbeno šolo za prihodnje šolsko leto, pripravljamo vpise novincev, se pripravljamo na zaključne izpite in še poleg vsega tega pripravljamo koncerte ter tudi nekaj naših učencev še pridno vadi tudi za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.
1: Kar nekaj tekmovanj ste se že udeležili, nekaj vas torej še čaka, kot ste zdaj povedali?
2: Tako je, nekaj tekmovanj smo se že udeležili, o teh rezultatih smo tudi pridno poročali. Sedaj čaka še eno mednarodno tekmovanje naše harmonikarje, flautisti se bodo udeležili tekmovanja, tako da v bistvu je še kar nekaj tega pred nami.
1: Tako, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice zmeraj poročamo o rezultatih teh tekmovanj. Mislim, da so vaši učenci zmeraj precej uspešni, ne?
2: Ja, tako je, običajno dosegajo zelo lepe rezultate.
1: Tako, vpisi so torej pred vrati. Gospa Irena, morda spomniva, katere programe pravzaprav ponujate in se pa seveda morava tukaj povedati ne samo v Lenartu, dislocirano enoto imate še v Cerkvenjaku.
2: Tako je, dislocirano enoto imamo tudi v Cerkvenjaku. V Lenartu v bistvu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejše otroke k programu ples in predmet balet.
1: Če pogledava same inštrumente, je izbira kar precejšna.
2: Tako je, v Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto flauto, flauto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino,

0: ko kitaro, flavto in kljunasto flavto.
1: Kakšno je sicer recimo zanimanje v zadnjih letih? Število mest se je povečalo skozi leta v glasbeni šoli Lenart, tudi število učiteljev se je precej povečalo, tako da sledite verjetno popraševanju. Kolikor lahko, seveda.
0: Tako je, zdaj smo se tudi malenkost razširili, oziroma ne malenkost, kar precej smo se razširili. Občina Lenart nam je ponudila možnost novih prostorov v stari osnovni šoli Lenart, tako da zdaj verjamem, da bomo imeli tudi več možnosti za širitev in jih bomo v bistvu lahko tudi izkoristili. Upam, da jih bomo tudi dobili. Tako da v bistvu vpisi so običajno lepi, smo zelo zadovoljni z opisi, predvsem se povečuje tudi interes za pouk obiskovanja glasbene pripravnice. Teh smo zelo veseli, saj so to naši kasnejši kandidati za učenje inštrumenta.
1: Je dobro, ne? Zdaj sicer predznanje neko seveda ni zahtevano, ko se otroci vpisujejo k inštrumentu, ampak pripravnica pa precej pripomore k tistim osnovam, da osvojijo.
0: Tako je, v bistvu v pripravnici osvojijo tiste osnove, zelo močno razvijajo posluh za mislim, ritmični sluh, potem melodični sluh, glasbeni spomin razvijajo, predstavimo tudi vse inštrumente, ki jih na naši šoli poučujemo, tako da učenci, ki se potem zdaj v tem času morajo že odločiti, kateri inštrument bi želeli igrati, pridejo lažje do te odločitve, ki pa je pomembna. Tako da jaz mislim, da v pripravnici veliko, veliko pridobijo, tudi nekaj osnovnih notic se že naučijo, osnovnih ritmičnih obrazcev, zabavno je, plešejo, zdaj imamo veliko, krasno, veliko učilnico, tako da se otroci lahko tudi gibljajo po razredu in jaz mislim, da imajo vse možnosti, da se razvijajo v takšne glasbenike, ki bodo kasneje lahko v bistvu urili tudi igranje inštrumenta.
1: Ja, v pripravnici spoznajo inštrumente, ponavadi jih kakšen pritegne, tudi če ne hodi v pripravnico, imajo otroci ponavadi že neko predstavo o tem, kateri inštrument bi radi igrali. Včasih starše mogoče izbira preseneti, niti se morda ne sklada s tem, kaj bi si za otroka želeli, ampak je pomembno, da sledimo tem željam, ne?
0: Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da si otrok res želi igrati inštrument, ki ga izbere. Saj v bistvu ni potem igranje na inštrument, ne pomeni samo obiska dvakrat na teden v glasbeni šoli, ampak pomeni vsakodnevno vadenje in če to rad počneš, potem to tudi ni težko.
1: Zagotovo. Ker vaje pa je veliko potrebno tudi odrekanja in če ni prave ljubezni do tega inštrumenta, gre težko, ne?
0: Tako je, tako je. Morda bi tu samo poudarila, da ni nujno, da otroci obiskuje po glasbene pripravnice. Tudi brez tega opravljenega programa se lahko vpišajo k nam glasbeno šolo.
1: Morda samo še besedica ali dve o prostorih, prej ste že omenili, lepa nova učilnica za pripravnico, torej ste omenili, morda posebej omeniva glasbe, baletno dvorano.
0: Tako je, imamo sedaj čudovito baletno dvorano, primerne velikosti, primerne višine. Imamo tudi zelo lepo novo tokalno učilnico, kjer hkrati poteka tudi pouk pihalnega orkestra, tako da nam ni potrebno seliti teh tokalnih inštrumentov iz enega prostora v drugega. Hkrati tam v tej novi šoli poučujemo tudi že harmoniko in flavto, tako da če se bo letos izkazalo, da bomo potrebovali tudi nekaj več prostih mest na godalih, razmišljamo v tej smeri, da bi tudi na tem oddelku nekoliko razširili svoje možnosti, tako da upam, da bo.
1: Tako, greva morda zdaj k tem bistvu glasbenim sposobnostim. Tega še nismo omenili, preizkus je potreben pri vpisu za inštrument. Mislim pa, da tudi za plesno, če se ne motim. Kako to poteka?
0: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem, ko če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez Pripravnica vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravlja preizkus, tako kot ste že rekli, ne

0: zahtevamo oziroma celo zaželeno je, da nimajo predznanja igranja inštrumenta, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega.
1: Tako da se ni treba bati.
0: Ne, seveda ne.
1: Kako je zdaj s termini? Morda najprej povabiva na predstavitveni koncert, ne? Vse, o čemer sva danes govorili, pravzaprav bomo lahko videli že na koncertu ta torek.
0: Tako je, že jutri pripravljamo v Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole in potem tudi predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument. In v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše.
1: Tako. Torej, to je v torek, že jutri, 12. maja, ob 18. samo ponovim v Domu kulture Lenar, torej predstavitvena prireditev, naslovite je vsako leto v glasbeni šoli je zabavno in to seveda s koncertom oziroma to prireditvijo tudi dokažete. Potem pa tradicionalno tudi dan odprtih vrat, ne? Tam pa lahko vidimo, začutimo vse to, o čemer so govorili.
0: Tako je, že v petek, 15. maja, med 16. in 18. uro, v bistvu odpremo vrata na steža in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, ko vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogledajo čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prej naštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu in bodo lahko to glasbeno predstavo škrat glasbilko gre po svetu, torej drugi del škrata glasbilka, pogledali tudi v parku.
1: Lepo, še bo pestro, torej v glasbeni šoli Lenar do konca šolskega leta. Samo še omeniva, potem pa preizkusi, o katerih sva govorili in pa opis, pa kdaj?
0: Preizkusi se potem začnejo v prihodnjem tednu in sicer začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Tako da, lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da svoje najmlajše pripeljete, samo na kratko ponovim, torej v torek 12. maja koncert v glasbeni šoli je zabavno, v petek potem dan odprtih vrat, vse ostalo pa tudi bomo še na valovih Radija Slovenske Gorice spomnili na spletni strani, najdemo glasbene šole oziroma konservatorija za glasbo in balet Maribor, vse informacije torej o opisih in preizkusih. Hvala lepa za današnji pogovor, gospa Irena Košmer-Leš, mogoče ob koncu še tole zadnje vprašanje. Se mi zdi zelo pomembno, da podarimo, zakaj vpis v glasbeno šolo, kaj glasbena šola, pa tudi recimo balet, da otroku.
0: Ja, v bistvu lahko bi rekli, da je glasbena šola oziroma učenje inštrumenta v bistvu nekaj, kar ni samo učenje inštrumenta, ampak je to hkrati tudi telovadba za možgane in otrokov značaj. V bistvu razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in v, skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kajti razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet, logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kajti na odru je zelo potrebna. Otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kajti potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta. Razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kajti potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoja čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kajti ta koordinacija oko roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave pa so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Tako da glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
1: Zelo lepo, zelo dolg se znam samih pozitivnih stvari, pravzaprav zakaj otroka vpisati v glasbeno šolo. Hvala še enkrat za obisk v studiju, uspešen zaključek šolskega leta in uspešne vpise v novo šolsko leto želimo.
0: Hvala lepa.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin veklenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.

0: rad srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana, je v intervjuju izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poleg nerešenega vprašanja zalog Irana, Urana je Netanjahu dejal, da je še nekaj drugih ciljev, ki jih je treba doseči. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financov torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evrov na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno Makadamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je po sestankih Mednarodne smučarske zveze FIS v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb ne bo. Tudi proračun po najuspešnejši sezoni za smučarske skoke v zgodovini ter številnih menikih Domna in Nike Prevc bo ostal na približno takšni ravni kot lani, 3,5 milijona evrov. Skakalne reprezentance so sicer že po prvomajskih praznikih začele pripraviti na novo zimo. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarje med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno, uporabljajo naj čelado. V prometnih nesrečah je lani umrlo 8 kolesarjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma oblačno, sončnimi obdobji, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Preverimo še aktualne temperature, 20 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši v tem trenutku, Maribor pri 17 stopinjah, Murska Sobota 19, Ljubljana 16, na obali 17, ter na Kredarici nič stopinj Celzija.
2: prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na ceste, v tem trenutku poročamo o zastoju, ki je nastal na štajerski avtocesti, natančneje med izvozom Šentil in uvozom Šentilo smeri proti Šentilju, tam je zastoj dolg 1,700 metrov, pot se pa voznikom podaljša za okoli 5 minut. Dela na štajerski avtocesti danes potekajo pri Slovenski Bistrici, tukaj lahko čez dan pričakujemo tudi krajše zastoje, ter tudi pri Slovenskih Konicah. Nič kaj drugače pa ni danes niti na regionalnih cestah, še naprej delovišča v Limbušu, pri Framu v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si. Dobro!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li po brašića bi, ja?
2: Mi imamo za prodat rajs, ja li pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
3: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Boratex. Boratex.
7: Relax.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladja na križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovani opremi, namenjeni izolaciji. Američani bodo v prihodu odpeljani v specializirani center v Nebraski. Simptome bolezni je med repatriacijskim letom v Pariz razvil tudi eden od 5 francoskih potnikov. Vseh 5 so nemudoma premestili v strogo karanteno in jih testirajo. Pozno v nedeljo je Manchesteru pristalo posebno letalo z 20 evakuiranimi britanskimi državljani. Odpeljali so jih v bolnišnico v bližini Liverpoola, kjer bodo upravili testiranje in ostali v sprva 72-urni karanteni. Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov 2 oskrbovancev v tamkajšnjem centru starejših. Kazensko so ovadili 2 zaposleni, ki naj bi po neuradnih informacijah STA že dobili odpoved. Zoper osumljenki so podali kazensko ovadbo na koprsko tožilstvo, so za Primorske novice potrdili na policiji. V družbi Deos so že pred časom sprožili delovnopravne postopke, na njihove uradne odgovore pa še čakamo. V zgodnji Kungoti se je konec aprila odvila 2. vseslovenska razstava ročnih del, ki jo je pripravila rokodelska sekcija Unikat društva upokojencev zgodnja Kungota. Dogodek je povezal številne ustvarjalce iz različnih delov Slovenije in ponudil bogat pregled rokodelskih, likovnih in umetniških del. Na razstavi so sodelovali posamezniki društva upokojencev in kulturna društva iz Ptuja, Maribora, Velenja, Moravč, Murske Sobote ter drugih krajev, kar je podarilo njen vseslovenski značaj. Obiskovalci so si lahko ogledali keramiko, kiparske stvaritve, slike in druge unikatne izdelke, ki odražajo ustvarjalnost in povezanost rokodelcev. Poseben podarek je bil namenjen tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj so ob odprtju programa sodelovali otroci iz vrtcev v zgodnji in spodnji Kungoti. Razstava je po ocenah organizatorjev in obiskovalcev znova potrdila pomen ohranjanja rokodelske tradicije in ustvarjalnosti v lokalnem prostoru. Sport. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Prva tekma s Črnogoro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratno pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države večinoma oblačno s sončnimi obdobji, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Preverimo še aktualne temperature, 21 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 19 stopinjah, Murska Sobota 20, Ljubljana 16, na Obali 17, ter na Kredarici nič stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot ste tega že vajeni, še hiter skok na naše ceste, danes je promet v veliki meri še naprej oviran na štajerski avtocesti, da nimo pri slovenskih konicah, kjer je zoženje pasu, ter tudi pri slovenski Bistrici, kjer občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji, dela še naprej ovirajo promet na štajerski avtocesti, tudi pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Še skok na nižje kategorizirane ceste, delovišča ustrajajo v Limbošu pri Framu v zgodnjem Dupleku ter še naprej tudi pri Komarnici. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: glasbe.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji rubriki Ura glasbe bomo prisluhnili pevki, pianistki in skladateljici Nejši s pravim imenom Neža Buh, rojeni v Ljubljani. Z glasbo je bila povezana že zelo zgodaj. Del otroštva je preživela v Poljanski dolini, obiskovala glasbeno šolo v Cerknem in Škofji Loki, že kot srednješolka pa je igrala klavir v zasedbi Ulexes. Kasneje je v Ljubljani zaključila srednjo glasbeno šolo ter študirala klavir in kompozicijo na Akademiji za glasbo in balet.

Nejša je širšo prepoznavnost dosegla na prelomu tisočletja, velik preboj pa ji je prinesla skladba Planet za zadet, ki je leta 2006 postala velika uspešnica in bila uporabljena tudi v enem izmed oglasov. Istega leta je za svoj debitantski album prejela platinasto ploščo, osvojila pa je tudi Viktorja za najboljšega glasbenega izvajalca. Njena glasba združuje pop, klasične vplive in izjemno muzikalnost, poslušalce pa navdušuje predvsem s čustvenimi besedili in prepoznavnim glasom. Prisluhnimo še eni njeni veliki uspešnici.

Nejša je skozi vsa leta ostala definitivno ena najbolj cenjenih slovenskih glasbenic. Poleg Petja je znana tudi kot izvrstna pianistka in avtorica številnih skladb, s katerimi je pustila močan pečat na slovenski glasbeni sceni. V nadaljevanju ure glasbe pa bomo prisluhnili še drugim njenim najlepšim skladbam. Uživajte!

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
5: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
5: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
5: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
2: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce, vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
2: Kaze Radgona.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
10: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Na to pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex, Vosek 6D, Pernica.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Daj se nasmej.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iran je odgovoril na zadnji predlog Združenih držav Amerike o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko posrednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes poročilo iransko zunanje ministrstvo. Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radavljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa s slovensko registrsko tablico, ki je močno presegal dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil 233 km na uro. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev. V prehodu hladne fronte bodo po državi plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov, temperature bodo občutno nižje, v sredo zjutraj je možna tudi slana, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vremenoslovec Andrej Velka Vrh. V Centru za krepitev zdravja tudi v letošnjem letu veliko pozornost namenjajo ozaveščanju o hoji, ki je preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda jo prav zato pogosto tudi podcenjujemo. Pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart, nam je zaupala, kdaj se je hoja začela in kaj v prihodnje v povezavi s hojo pripravljajo v centru.
2: Začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. V Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje. Resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP Španec Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tazzodi. Marqueza čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes nas še naprej pesti večinoma oblačno vreme s sončnimi obdobji, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno za občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Preverimo še aktualne temperature, tudi v tem primeru, v tem trenutku smo izmerili v Lenartu 21 stopinj Celzija, Maribor pri 20, Murska Sobota 21 stopinj, Ljubljana prestolnica 16, na Obali 15, ter na Kredarici nič stopinj Celzija.
3: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost za konec, kot vselej, damo še na ceste. Dela danes prometo virajo še naprej na Štajerski avtocesti na več različnih odsekih, denimo pri Slovenskih Konicah pa v Slovenski Bistrici. V na obeh relacijah lahko nastajajo tudi krajši zastoji skozi ves dan, ter dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni danes, niti na regionalnih cestah. Še naprej bodite pozorni na delovišča, ki prometo virajo v Limbošu pri Framu, v zgodnjem dupleku pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih v drugem terminu današnjega dne. Tako da ponovno imate imenitno priložnost, da nam zaupate vaš mali oglas, natančneje, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, vabljeni, da pokličete na 090 74 44. No, nekdo izmed vas bo to sedaj tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Gospod, jaz bi pa prodal plastični 300 litrski sod nove za pipo, prodal pa bi tudi gorsko kolo, dobro ohranjeno, vse po neke simbolične cene, vse informacije na telefonsko številko 070 320 219.
0: Torej, vaša telefonska številka 070 320 219.
1: Najlepša hvala, naslednje.
0: Hvala tudi vam za klic. Dobar dan, torej telefonska številka 070 320 219. Ja, menil sem, da imamo že nekoga na zvezi, pa temu ni bilo tako. 090 74 44, pa torej telefonska številka malih oglasov.

0: Tako še nekoga imamo sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodaja se vrtna kosilnica Ramta, samohodna 5,5 Brix motor z manjšo okvaro pogona. Vse informacije na telefonsko številko 070-822-142.
0: Telefonska številka torej 070-822-142.
1: Najlepša hvala, lep dan še naprej.
0: Lep dan tudi vam, srečno, na svidenje. Telefonska številka torej 070-822-142. Tako dva klica do tega trenutka smo sprejeli, slišali dva mala oglasa, nekaj trenutkov pa seveda je še preostalo tudi za vse tiste, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ter bi radi nam zaupali vaš mali oglas. 090-74-44, torej telefonska številka, nekdo pa je to zelo dobro vedel. Dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, dober dan. Prodali bi belo sortno vino in rdeče sortno vino, potem pa bi prodali tudi valandovo peč, staro 6 let, 11 kW, pa peč na drva, pirotermovo. Hvala.
0: Še vaša telefonska številka?
2: 031-666-751.
0: Torej, 031-666-751.
2: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 031-666-751, telefonska številka poslušalca.

Ja, nekaj naslednjih sekund še bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas, mali oglasi pa se torej približujejo k koncu. Omenjena rubrika, na sporedu seveda še vse do sobote, v tem tednu, v dveh terminih pa imate možnost, da pokličete ali ob 9 uri in 10 minut ali pa ob 12 uri in 10 minut na enako telefonsko številko 090 74 44.

Majhno stanovanje ali velika hiša, vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhinjami, pomeri in ogradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhinj. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart, Opoleni 35. Konservatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lena z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Za vas pripravljajo v torek 12. maja ob 18. uri v Domu kulture Lenart predstavitveno prireditev z naslovom V glasbeni šoli je zabavno. V petek 15. maja pa med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih Glasbene šole Lenart in Glasbene šole Cerkvenjak.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdw.matis-pohištvo.si.
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Lekcija 13.
4: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Brazilski čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin ve klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
7: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
10: Kaj?
9: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
11: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti v luči konflikta med ZDA in Iranom, pri čemer EU skrbi predvsem dolgotrajna zapora strateško pomembne hormuške ožine. Z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho bodo govorili o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog, ki posega v 10 zakonov, poleg nekaterih ukrepov za grozečo energetsko krizo, vsebuje tudi številne sistemske rešitve z področji, kot so davki in socialni prispevki ter zdravstvo in pokojninski sistem, njihov cilj pa naj bi bil hitrejši razvoj države. Po večjem delu notranjosti Evrope je letos padlo občutno premalo padavin, podobne razmere pa beležimo tudi v Sloveniji. Najbolj prizadeto je severovzhodno območje države, predvsem Podravje in Koroška, kjer izsušena tla dodatno obremenjuje še veter. Strokovnjaki opozarjajo, da že lahko govorimo o suši. Dodajajo, da tudi ob morebitnem dežju v kratkem ni pričakovati zadostne zaloge vlage v tleh, zato priporočajo čim prejšnjo ureditev namakalnih sistemov. Setev koruze je na suhih tleh otežena, seme pa marsikje ne vzklije. Podobno se kaže pri soji in sončnicah, medtem ko žita težje dostopajo do hranil. V vinogradih so razmere za zdaj stabilnejše, a strokovnjaki opozarjajo, da je za mlade trsne cepljenke nujno redno namakanje, sicer lahko pride do slabšega razvoja korenin in večjih stresov za rastline. Kljub trenutni odpornosti vinske trte pa strokovnjaki opozarjajo, da bi daljša suša lahko postila resne posledice tudi v vinogradništvu. Policisti policijske postaje Lenart so minuli vikend obravnavali več kršitev javnega reda in miru, prometnih nesreč ter kaznivih dejanj. Zabeležili so 4 kršitve javnega reda in miru, in sicer 2 v občini Šentil, po eno pa v občini Sveta Ana in Zavodu Hrastovec. Obravnavali so tudi 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi na relaciji Lenart Sveta Ana ter o Benediktu in Cerkvenjaku. Na območju občine Lenart je bil evidentiran vlom oziroma velika tatvina. Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor z razbitjem stekla in odnesel več predmetov v vrednosti okrog 3000 evrov. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznive dejanje lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Policisti so v občini Benedikt obravnavali tudi kaznivo dejanje za tajitve. V Trnovski vasi so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženec je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države večinoma oblačno s sončnimi obdobji, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno za občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Dela še naprej danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici ter tudi v Slovenskih Konicah, kjer je zožanje pasu v obeh primerih. Dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentil, kjer lahko danes pričakujemo kakšne krajše zastoje seveda. Nič kaj drugače, ni na regionalnih cestah, še naprej bodite pozorni, dela potekajo v Limbošu, pri Framu, v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, zavijate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
11: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
12: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
0: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031 221 960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo nadušila.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Kandidatka za madžarsko zunanjo ministrico, prioriteta obnova zaupanja v EU in NATO, v Svobodi, SD, Levici in Vesni za ponovno odločanje o razrezu mestu delovnih telesih državnega zbora. Center za krepitev zdravja Lenart s testom hoje na Poleni. Dan odprtih leti v občina Dupleku v znamenju vina, kulinarike in druženja. Glasbena šola Lenart opisuje v novo šolsko leto. Ta teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat, prihodnji teden pa preizkusi sposobnosti in upisi. Zmagovalci letošnje medobčinske strelske lige ponovno člani strelskega društva Osek. Vreme danes se večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Kandidatka za novo madžarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo madžarske zunanje politike izpostavila ponovno vzpostavitev zaupanja in spoštovanja do Madžarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je včeraj pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Kot je podaril, bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljen za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljen, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljen kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani, kar bo še povečalo gnečo na južni strani gore.
2: Doma.
1: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mestu v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Ta je sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teles. V Svobodi menijo, da so glede na volilni rezultat dobili malo predsedniških mest, v NSI, SLS in Fokus pa preveč. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavno sodišče obrnila po razkritju STA, da je bil del glasovnico podporo novo izvoljenemu predsedniku državnega zbora Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. To je zničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno makadamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je verjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom. A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil v nadstropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4 milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacientov. V sklopu projekta načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulantne družinske medicine in učne programe zavoda. V zgodnji Kungoti se je konec aprila odvila druga vseslovenska razstava ročnih del, ki jo je pripravila rokodelska sekcija Unikat Društva upokojencev Zgodnja Kungota. Dogodek je povezal številne ustvarjalce iz različnih delov Slovenije in ponudil bogat pregled rokodelskih, likovnih in umetniških del. Na razstavi so sodelovali posamezniki, Društva upokojencev in kulturna društva iz Ptuja, Maribora, Velenja, Morav, Čumurske Sobote ter drugih krajev, kar je podarilo njen vseslovenski značaj. Obiskovalci so si lahko ogledali keramiko, kiparske stvaritve, slike in druge unikatne izdelke, ki odražajo ustvarjalnost in povezanost rokodelcev. Poseben podarek je bil namenjen tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj so ob odprtju programa sodelovali otroci iz vrtcev v Zgodnji in Spodnji Kungoti. Razstava je po ocenah organizatorjev in obiskovalcev znova potrdila pomen ohranjanja rokodelske tradicije in ustvarjalnosti v lokalnem prostoru. V Centru za krepitev zdravja Lenart tudi v letošnjem letu veliko pozornost namenjajo ozaveščanju o hoji, ki je preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda jo prav zato pogosto tudi podcenjujemo. Pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart, name zaupala, kdaj se je hoja začela in kaj v prihodnje v povezavi s hojo pripravljajo v centru.
3: Začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. V Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje. Resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lavrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljublja raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Prijavnice, podroben program in vse dodatne informacije bodo objavljeni v mesecu maju na spletnih straneh laurens.si in visitlaurens.si. Aktivne počitnice tako ostajajo odlična priložnost za aktivno, zabavno in povezovalno preživljanje poletnih dni v lokalnem okolju. Po večjem delu notranjosti Evrope je letos padlo občutno premalo padavin, podobne razmere pa beležimo tudi v Sloveniji. Najbolj prizadeto je severovzhodno območje države, predvsem Podravje in Koroška, kjer so še na tla dodatno obremenjujejo še veter. Strokovnjaki opozarjajo, da že lahko govorimo o suši. Dodajajo, da tudi ob morebitnem dežju v kratkem ni pričakovati zadostne zaloge vlage v tleh, zato priporočajo čim prejšnjo ureditev namakalnih sistemov. Setev koruze je na suhih tleh otežena, seme pa marsikje ne vzklije. Podobno se kaže pri soji in sončnicah, medtem ko žita težje dostopajo do hranil. V vinogradih so razmere za zdaj stabilnejše, a strokovnjaki opozarjajo, da je za mlade trstne cepljenke nujno redno namakanje, sicer lahko pride do slabšega razvoja korenin in večjih stresov za rastline. Kljub trenutni odpornosti vinske trte pa strokovnjaki opozarjajo, da bi daljša suša lahko postila resne posledice tudi v vinogradništvu. Na območju občine Duplek bo to soboto, 16. maja, potekal dan odprtih kleti, ki bo ljubiteljem vina, kulinarike in narave ponudil pristno doživetje vinorodne Štajerske. Dogodek se bo začel ob 13. uri, obiskovalci pa bodo lahko vse do 19. ure obiskali 10 lokacij lokalnih vinogradnikov in okušali njihova vina. Ob degustacijah bodo na voljo tudi prigrizki, za kulinarični del pa bo poskrbel Marley Smoking Barbecue. Z nakupom degustacijskega kozarca za 20 evrov bodo obiskovalci prejeli še obešanko, zemljevid vseh lokacij ter možnost brezplačnega prevoza med posameznimi kletmi. Večerni del dogajanja se bo od 19.30 dalje nadaljeval pri kulturnem domu Korena, kjer bo za zabavo poskrbel ansambel Zagon. Govori Robert Levstek.
4: Zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od med 13. in 19. potekajo degustacije. Izhodišče je lahko zgornja Korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles. Če štartate v Koreni, se potem odločite, v katero smer vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in potem preprosto uživate. Ne? Vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, v kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red.
5: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
4: Vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjane in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg.
1: Dogodek povezuje vino, lokalno kulinariko in gostoljubje ter obiskovalcem ponuja priložnost, da Duplek spoznajo skozi okuse ljudi in vinogradniško tradicijo. Glasbena šola Lenart, ki deluje pod okriljem Konservatorija za glasbo in balet Maribor, bo v prihajajočih dneh že vpisovala učence v novo šolsko leto. Vpisi in preizkusi glasbenih in plesnih sposobnosti bodo potekali v sredo 20. maja ter v ponedeljek 25. maja, še prej pa pripravljajo teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat. Več pa vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmedl-Leš.
6: Že jutri pripravljamo v Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole. Predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument in v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše. V petek 15. maja med 16. in 18. uro v bistvu odpremo vrata na stežaj in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, ko vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogledajo čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prej naštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu in bodo lahko to glasbeno predstavo pogledali tudi v parku.
1: Vpis otroka v glasbeno šolo pomembno prispeva k njegovemu celostnemu razvoju, saj krepi kognitivne sposobnosti kot sta spomin in koncentracija, kar pozitivno vpliva tudi na šolski uspeh. Hkrati spodbuja disciplino in ostrajno, saj učenje in redno vadbo glasbenega inštrumenta zahtevata potrpežljivost ter doslednost. Glasbena šola pa otroku omogoča tudi ustvarjalno izražanje in krepitev samozavesti, zlasti skozi nastope, kar dodatno podpira njegov socialni in osebnostni razvoj. Lenarška glasbena šola ima še dislocirano enoto v Cerkvenjaku, izbira med programi pa je široka.
6: V Lenartu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejši še otroke k programu ples in predmet balet. V Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto, flavto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino, tolkala. V Cerkvenjaku pa imamo malo manjšo ponudbo. Seveda vse tiste, ki se ne odločijo za inštrumente, ki jih ponujemo v Cerkvenjaku, prav tako vabimo tudi v Lenart v glasbeno šolo. Sicer pa se tam lahko učijo igranje na klavir, harmoniko, kitaro, flavto in kljunasto flavto.
1: Policisti policijske postaje Lenart so minuli vikend obravnavali več kršitev javnega reda in miru, prometnih nesreč ter kaznivih dejanj. Zabeležili so 4 kršitve javnega reda in miru in sicer 2 v občini Šentil, po eno pa v občini Sveta Ana in Zavodu Hrastovec. Obravnavali so tudi 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi na relaciji Lenart-Sveta Ana ter v Benediktu in Cerkvenjaku. Na območju občine Lenart je bil evidentiran vlom oziroma velika tatvina Tolmina. Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor z razbitjem stekla in odnesel več predmetov v vrednosti okrog 3000 evrov. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznive dejanje lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Policisti so v občini Benedikt obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve. V Trnovski vasi so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženec je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog. Strelsko društvo Trnovska vas je pretekli konec tedna uspešno izpeljalo že 21. prvomajski strelski turnir. To je le eden izmed dveh odmevnejših turnirjev pod okriljem strelskega društva Trnovska vas, drugi je novoletni turnir. Poleg tega pa društvo organizira še društveno in medobčinsko ligo. Slednja je v tej sezoni zaključena, že tretje leto zapored pa so slavili strelci iz Oseka. Več pa Franci Hameršak iz strelskega društva Trnovska vas.
7: Naše društvo, strelsko društvo Trnovska vas, je tudi glavni organizator medobčinske lige, ki poteka na območju Slovenskih Goric. Ta liga poteka že od leta 2002. Prvi vodja te lige je bil Srečko Vrečar iz strelskega društva Osek. Od leta 2009 pa smo mi kot glavni organizator te lige. Ne? Znači, še samo omenim, kjera društva sodelujejo v tej lige. Zadnja leta so nepremagljivo društvo SD Osek, potem še tu SD Cerkvenjak, pa strelci iz Benediškega vrha, strelci iz strelskega društva Vitomace, pred dvema letoma pa se je pridružilo tudi avtomoto društvo Lenart z strelsko sekcijo. V letošnji ligi je tako sodelovalo 6 ekip in pa 41 posameznikov. Letos je zmagala, ko sem že menil, SD Osek v postavi Franc Kurnik, Borut Koler, Boštjan Zorman in pa Izidor Gundl, ki so bili zadnja tri leta nepremagljive. Potem drugo mesto so letos dosegli strelci iz Cerkvenjaka, tretja je bila ekipa Benediškega vrha, četrta je bila društvo AMD iz Lenarta.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno in vetrovno z možnostjo krajevnih padavin, jutri sledi prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot dosele, še hiter skok na naše ceste. Če se iz našega konca odpravljate v prestolnico v Ljubljano, vedite, da je prišlo do prometne nesreče med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šerpeter v smeri proti Ljubljani, tako da tukaj še posebej previdno. Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenskih Konjicah, pri Slovenski Bistrici, na obeh relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Nič kaj drugače pa ni, kar se deloviš, tiče še naprej pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne ceste, dela potekajo še naprej v Limbušu, v zgodnjem Dupleku pri Framu ter pri Komarnici. Več kot dovolj razlogo torej, da svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na ura dobrih 23 minut je čez 14.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Niti še nismo na sredini meseca maja, petega meseca. Že se je zvrstilo kar nekaj prireditev in kar nekaj se jih še bo. Gremo po vrsti. 16. maja, to je v soboto, lahko od 16.30 ure dalje pod šotorom v centru Voličine praznujete 90. rojstni dan prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Kaj vse bo tam moč videti in doživeti? Gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila, sledila bo velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. 20. maja, prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart. 21. maja, to je prihodnji četrtek, zaključek bralne in filmske značke, ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. V petek 22. maja bosta sledili okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas med letoma 1946 in 2026. Okrogla miza in razstava bosta potekali v večnamenskem centru Pesnica ob 18. uri. 24. maja, prihodnjo nedeljo, zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro na gradu Negova, zeliščarska tržnica, nasveti strokovnjakov, najrazličnejše delavnice. V ponedeljek 25. maja dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiž ob 18. uri bo potekala v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica. Dobrodelno gledališko igro pripravlja kut Marice Kerenčič. 29. maja, to bo petek čez dobra dva tedna, koncert Okteta Pesnica ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica, hkrati pa bo potekala tudi otvoritev razstave 40 let Okteta Pesnica. To bo za maj vse, potem pa sledi juni, 6. junija v soboto, v večnamenskem centru Pesnica ob 17. uri Pesnica skozi čas. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, na ogled bodo kar štiri razstave in tudi pogostitev. Ja, veliko zanimivega se obeta, za vsakogar nekaj bi lahko rekla, če ste kateri podatek preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse skupaj preberite še enkrat. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
8: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
10: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
12: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Rasilski čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki -10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Adema.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana, je v intervjuju izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poleg nerešenega vprašanja zalog Irana, Urana je Netanjahu dejal, da je še nekaj drugih ciljev, ki jih je treba doseči. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evrov na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno Makedamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. Sport. Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je po sestankih Mednarodne smučarske zveze FIS v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb ne bo. Tudi proračun po najuspešnejši sezoni za smučarske skoke v zgodovini ter številnih menikih Domna in Nike Prevc bo ostal na približno takšni ravni kot lani, 3,5 milijona evrov. Skakalne reprezentance so sicer že po prvomajskih praznikih začele pripravi na novo zimo. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarje medtem svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno, uporabljajo naj čelado. V prometnih nesrečah je lani umrlo 8 kolesarjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma oblačno s sončnimi obdobji, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Dela na Štajerski avtocesti danes potekajo pri Slovenski Bistrici, tukaj lahko čez dan pričakujemo tudi krajše zastoje, ter tudi pri slovenskih Konicah. Nič kaj drugače pa ni danes niti na regionalnih cestah, še naprej delovišča v Limbušu, pri Framu v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Občina Duplek za vse ljubitelje vina, narave in kulinarike pripravlja dan odprtih kleti, ki bo potekal že to soboto. Dogodek je pa se mi zdi odlična priložnost za spoznavanje dupleških vinarjev, okušanje vrhunskih vin in doživljanje pristnega gostoljubja. To je to, kar tukaj pri nas znamo. Vesela sem, da nam bo več o tem povedal Robert Levstek z občine Duplek. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, pozdravljeni.
3: Se motim, ali drži, da ste lani dogodek dan odprtih kleti pripravili prvič?
4: Drži, lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabočni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš, tako da letos imamo še izboljšano logistiko in 16. maj, torej zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od 13. ure dalje, med 13. in 19. potekajo degustacije, od 19. dalje pa se dobimo potem v Koreni, kjer je do polnoči veselica, ne? Čaga, da se imamo fajn in lani je bilo super in verjamem, da bo tudi letos.
3: Takole za uvod, zdaj pa se lotiva vsega malce podrobneje. Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Kaj bi rekli, povedali ste, ena tretjina, ne, približno občine, tudi del naših lepih vinorodnih slovenskih goric. Je vinski turizem tudi od ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
4: Zagotovo, v kontekstu razvoja absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. Ne? In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne? Svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendarle predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
3: Ne glede na to, verjetno aromatična bela vina prevladujejo, tako kot tudi sicer v naši vinorodni deželi Podravje pri vas, pa vseeno, kaj bi rekli, kaj je pa tista specifika, ki jo pa imajo vaši vinarji?
4: Vsak ima svojo specifiko. Ne? Jaz sem, včasih mi je zanimivo, ko so med sabo imajo tako pozitivno tekmovalnost. Ne? Jaz pa ti, pa kaj ima on, pa kaj letos, pa kaj lani, pa kakšna metoda je tukaj, pa kakšna metoda je tam. Tako da vsako vino je zagotovo specifika. Ja, je tukaj sladek moškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Tudi, tudi to se lahko pokuša. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo. Ne? Od Rizlingo do Sauvignonov, do seveda belih vin, bo pa moč poskusiti tudi našo potomko. Ne? Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino bo v sami Koreni možno poskusiti, kajti z nami je tudi turistično društvo Vurberk, poleg društva Oldtimer in naših gasilcev iz Dvorjani in Korene, tako da ja, bo kar pestro, ne bo samo tisto klasično belo.
3: Sicer pa iz vaših krajev prihaja tudi bivša zdaj že, ne, slovenska vinska kraljica Nina Polanec, na kar ste pa tudi lahko upravičeno ponosni, ne?
4: Zagotovo, zagotovo. Zakončala je svoj mandat konec lanskega leta oziroma v začetku letošnjega. Tudi Polančevi so ena od postojank naše rumene poti, mogoče bo še kaj več o tem nadaljevanju, tako da ja, imamo kaj pokazati.
3: pa dajva kar zdaj o tem v nadaljevanju. Kako ste si dejansko zamislili, kakšen je plan tega dne, ki ga lahko preživimo torej v Dupleku in okolici?
4: Začne se vse skupaj ob 13. uri, takrat začnemo samim degustacijskim delom. Izhodišče je lahko zgornja korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, pomeni želimo čim prej, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles, tudi to možnost imamo letos, tako da na duplek.si imate te informacije ali pa na naših družbenih omrežjih. Če štartate v Koreni, se potem odločite, v katero smer vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in dodajo še tisto neko posebno noto in potem preprosto uživate. Ne? Cel dan človek je že malo zmatran, verjetno po 5-6 urah pokušanja, ampak razdalje so, vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red, tako da upamo, da bo logistično to tudi čim bolj steklo.
3: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
4: Tako, več kot lani, še kakšna zraven, vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg, to smo nekako ekipa, ki vse skupaj zasnuje in je že kar številčna, tako da bistvo smo skoraj da že vključili, kar smo lahko vključili in kar lahko pač naša občina ponudi, en sprehod, eno vožnjo in prijetno, pristno gostoljubje, kot pravimo.
3: Zdaj povedali smo, ne, da je lahko izhodišče seveda Korena, ne, lahko pa degustacijski kozarec dobimo tudi pri kateremkoli od prenaštetih ponudnikov, kaj ne?
4: Tako, kjerkoli lahko začnete, na 10 točkah se lahko začne, tam se kupi kozarec in se potem potuje po naših linijah rumeni ali pa modri dalje. Posod ste informirani o tem, kakšen je sistem, tako da bo teklo vse skupaj čim bolj gladko. Gasilci bodo poskrbeli oldtimeri za prevoz, naši vinogradniki pa seveda za dobro ponudbo, za raznolika vina, tudi oranžna vina mimo grede leto zraven, ki jih lani še ni bilo, tudi ekološka vina, ki jih lani nismo imeli, so leto zraven, tako da tudi potomko se da pokusiti s svojim posebnim šarmom, mar si koga navduši. Tako da ja, 16. maj, torej to soboto, 13. ure dalje se dobimo kjerkoli na naših lokacijah po občini, največ ljudi pa, kot kažejo izkušnje iz lanskega leta, je pustilo svoj avto v Koreni in potem štartalo z našim prevozom naokrog.
3: Tako se mi zdi tudi najbolj praktično in najbolj prav. Kaj pa za naše želodce v smislu kulinaričnih dobrot in lakote, treba se okrepčati, če želimo poskusiti vse te vzorce.
4: Drži pa presekati, mislim, ne, tako rečemo, da ni samo vino in samo vzorci, dobro za vodo bomo poskrbeli, absolutno. Za lačne pa Marley Smoking Barbecue, tako da točka hrane bo tudi prav tako v Koreni, ves čas od 13. ure dalje pa vse do polnoči, tudi ob večernem delu z ansamblom Zagon, ko se začne zabava ob 19.30 in bo trajala tja do 24. bo za lačne poskrbel Marley Smoking Barbecue, sicer pa tudi na vseh točkah bodo vinogradniki poskrbeli, da bo kaj zraven za prigrizniti, kaj lokalnega, kaj našega, takšnega, da je tisto pokušanje vzorcev potem še toliko bolj prijetno.
3: Zdaj mislim, da sva kar zaokrožila, ne, če komu ljubo, lahko pride tudi samo na večerno druženje, verjetno ne.
4: Drži, vse je brezplačno, tudi samo na večerno druženje je mogoče priti, tam od 19.30 dalje okoreni, ob kulturnem domu oziroma v kulturnem domu bomo z ansamblom Zagon zaključili, no, z Zagonom, tako kot bomo vse skupaj začeli tam že malo po kosilu oziroma v času kosila.
3: Slišala sem, da se organizatori kar malce ozirate tudi v nebo.
4: Razpihalo bo, smo se odločili, tako da pred nekaj dnevi je kazalo odlično, zdaj kaže kakšna kaplica, ampak ne glede na to, do sobote je še daleč, tako da verjamem, da bomo tudi, tudi o tem smo že razmišljali, tako da bomo zadevo zagotovo izpeljali.
3: Sicer pa pravijo, da slabega vremena itak ni, ne, da je samo slaba obutev in oprema, tako da jaz verjamem, da bodo ljubitelji vina uživali ob vsakem vremenu v tem, kar ponujate in kar vinogradniki pripravljajo in na kar so upravičeno lahko ponosni.
4: Drži, v vsakem primeru, ko je družba ta prava, ko je spremljava ta prava, je vse lažje, tako da dan odprtih kleti v občini Duplek skupaj z vinogradniškim društvom Trta, seveda občina vabi torej to soboto, 16. maja v 13. dalje, do 19. še enkrat degustacije, potem pa večerna zabava v kulturnem domu Korena oziroma pri domu, tako da ja, veliko dogajanja, možno za druženje, pokušanje in ja, uspešno in aktivno prežive dan.
3: Priložnost, da Štajersko doživimo nekoliko drugače. Hvala za obisk v našem studiu in tole prijazno povabilo.
4: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.
5: Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: 24 ur Radio Slovenske.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šolsko leto je v ciljni ravnini tudi za glasbeno šolo v Lenartu, ki deluje pod okriljem Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Seveda pa to za njih pomeni tudi čas vpisov v novo šolsko leto že. Spet pripravljajo predstavitveni koncert o terminih vpisov, preizkusih sposobnosti in seveda o tem koncertu pa nam bo danes več povedala vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmer-Leš je z nami. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Konec šolskega leta pomeni za vas med tem, ko zaključujete tekoče šolsko leto, pa tudi že vpise seveda v novo. Za tole tekoče šolsko leto zdaj verjetno priprave predvsem na zaključne izpite že, ne?
2: Tako je, v bistvu smo zdaj, tako kot ste rekli, v ciljni ravnini tega šolskega leta, ki je v bistvu precej naporen del šolskega leta. Krati urejamo vpis učencev, ki že obiskujejo glasbeno šolo za prihodnje šolsko leto, pripravljamo vpise novincev, se pripravljamo na zaključne izpite in še poleg vsega tega pripravljamo koncerte, ter tudi nekaj naših učencev še pridno vadi tudi za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.
1: Kar nekaj tekmovanj ste se že udeležili, nekaj vas torej še čaka, kot
2: tako
1: ste zdaj povedali?
2: Tako je, nekaj tekmovanj smo se že udeležili, o teh rezultatih smo tudi pridno poročali. Sedaj čaka še eno mednarodno tekmovanje naše harmonikarje, flautisti se bodo udeležili tekmovanja, tako da v bistvu je še kar nekaj tega pred nami.
1: Tako, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice zmeraj poročamo o rezultatih teh tekmovanj. Mislim, da so vaši učenci zmeraj precej uspešni, ne?
2: Ja, tako je, običajno dosega zelo lepe rezultate.
1: Tako, vpisi so torej pred vrati. Gospa Irena, morda spomniva, katere programe pravzaprav ponujate in se pa seveda morava tukaj povedati ne samo v Lenartu, dislocirano enoto imate še v Cerkvenjaku.
2: Tako je, dislocirano enoto imamo tudi v Cerkvenjaku. V Lenartu v bistvu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejše otroke k programu ples in predmet balet.
1: Če pogledava same inštrumente, je izbira kar precejšna.
2: Tako je, v Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto flauto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino, tolkala. Upam, da sem še naštela, mislim, da. V Cerkvenjaku pa imamo malo manjšo ponudbo. Seveda vse tiste, ki se ne odločijo za inštrumente, ki jih ponujemo v Cerkvenjaku, prav tako vabimo tudi v Lenart v glasbeno šolo. Sicer pa se tam lahko učijo igranje na klavir, harmoniko, kitaro, flauto in kljunasto flauto.
1: Kakšno je sicer recimo zanimanje v zadnjih letih? Število mest se je povečalo skozi leta v glasbeni šoli Lenart, tudi število učiteljev se je precej povečalo, tako da sledite verjetno popraševanju. Kolikor tako, lahko seveda.
2: Tako je, zdaj smo se tudi malenkost razširili oziroma ne malenkost, kar precej smo se razširili. Občina Lenart nam je ponudila možnost novih prostorov v stari osnovni šoli Lenart, tako da zdaj verjamem, da bomo imeli tudi več možnosti za širitev in jih bomo v bistvu lahko tudi izkoristili. Upam, da jih bomo tudi dobili. Tako da v bistvu vpisi so običajno lepi, smo zelo zadovoljni z vpisi, predvsem se povečuje tudi interes za pouk obiskovanja glasbene pripravnice. Teh smo zelo veseli, saj so to naši kasnejši kandidati za učenje inštrumenta.
1: Je dobro, ne? Zdaj sicer predznanje neko seveda ni zahtevano, ko se otroci vpisujejo k inštrumentu, ampak pripravnica pa precej pripomore k tistim osnovam, da osvojijo.
2: Tako je, v bistvu v pripravnici osvojijo tiste osnove, zelo močno razvijajo posluh za mislim, ritmični sluh, potem melodični sluh, glasbeni spomin razvijajo, predstavimo tudi vse inštrumente, ki jih na naši šoli poučujemo, tako da učenci, ki se potem zdaj v tem času morajo že odločiti, kateri inštrument bi želeli igrati, pridejo lažje do te odločitve, ki pa je pomembna. Tako da jaz mislim, da v pripravnici veliko, veliko pridobijo, tudi nekaj osnovnih notic se že naučijo, osnovnih ritmičnih obrazcev. Zabavno je, plešejo, zdaj imamo veliko krasno, veliko učilnico, tako da se otroci lahko tudi gibljajo po razredu in jaz mislim, da imajo vse možnosti, da se razvijajo v takšne glasbenike, ki bodo kasneje lahko v bistvu urili tudi igranje inštrumenta.
1: Ja, v pripravnici spoznajo inštrumente, ponavadi jih kakšen pritegne, tudi če ne hodi v pripravnico, imajo otroci ponavadi že neko predstavo o tem, kateri inštrument bi radi igrali. Včasih starše mogoče izbira preseneti, niti se morda ne sklada s tem, kaj bi si za otroka želeli, ampak je pomembno, da sledimo tem željam, ne?
2: Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da si otrok res želi igrati inštrument, ki ga izbere. Saj v bistvu ni potem igranje na inštrument, ne pomeni samo obiska dvakrat na teden v glasbeni šoli, ampak pomeni vsakodnevno vadenje in če to rad počneš, potem to tudi ni težko.
1: Zagotovo. Ker vaje pa je veliko potrebno tudi odrekanja in če ni prave ljubezni do tega inštrumenta, gre težko, ne?
2: Tako je, tako je. Morda bi tu samo poudarila, da ni nujno, da otroci obiskujejo pol glasbene pripravnice. Tudi brez tega opravljenega programa se lahko vpišajo k nam glasbeno šolo.
1: Morda samo še besedica ali dve o prostorih, prej ste že omenili, lepa nova učilnica za pripravnico, torej ste omenili, morda posebej omeniva glasbe, baletno dvorano.
2: Tako je, imamo sedaj čudovito baletno dvorano, primerne velikosti, primerne višine. Imamo tudi zelo lepo novo tokalno učilnico, kjer hkrati poteka tudi pouk pihalnega orkestra, tako da nam ni potrebno seliti teh tokalnih inštrumentov iz enega prostora v drugega. Hkrati tam v tej novi šoli poučujemo tudi že harmoniko in flavto, tako da če se bo letos izkazalo, da bomo potrebovali tudi nekaj več prostih mest na godalih, razmišljamo v tej smeri, da bi tudi na tem oddelku nekoliko razširili svoje možnosti, tako da upam, da bo.
1: Tako, greva morda zdaj k tem bistvu glasbenim sposobnostim. Tega še nismo omenili, preizkus je potreben pri vpisu za inštrument. Mislim pa, da tudi za plesno, če se ne motim. Kako to poteka?
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo, podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem, ko če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravlja preizkus, tako kot ste že rekli, ne zahtevamo oziroma celo zaželeno je, da nimajo predznanja igranja inštrumenta. Preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega.
1: Tako da se ni treba bati.
2: Ne, seveda ne.
1: Kako je zdaj s termini? Morda najprej povabiva na predstavitveni koncert, ne? Vse, o čemer sva danes govorili, pravzaprav bomo lahko videli že na koncertu ta torek.
2: Tako je, že jutri pripravljamo v Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole in potem tudi predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument. in v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše.
1: Tako. Torej, to je v torek, že jutri, 12. maja, ob 18. samo ponovim v Domu kulture Lenar, torej predstavitvena prireditev, naslovite jo vsako leto v glasbeni šoli, je zabavno in to seveda s koncertom oziroma to prireditvijo tudi dokažete. Potem pa tradicionalno tudi dan odprtih vrat, ne? Tam pa lahko vidimo, začutimo vse to, o čemer so govorili.
2: Tako je, že v petek 15. maja med 16. in 18. uro v bistvu odpremo vrata na Steža in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, ko vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogledajo čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega. Škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prej naštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu, in bodo lahko to glasbeno predstavo Škrat glasbilko gre po svetu, torej drugi del Škrata glasbilka, pogledali tudi v parku.
1: Lepo, še bo pestro, torej v glasbeni šoli Lenar do konca šolskega leta. Samo še omeniva, potem pa preizkusi, o katerih sva govorili, in pa opis, pa kdaj?
2: Preizkusi se potem začnejo v prihodnjem tednu in sicer začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Tako da, lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da svoje najmlajše pripeljete, samo na kratko ponovim, torej v torek 12. maja koncert v glasbeni šoli je zabavno, v petek potem dan odprtih vrat, vse ostalo pa tudi bomo še na valovih Radija Slovenske Gorice spomnili, na spletni strani najdemo glasbene šole oziroma konservatorija za glasbo in balet Maribor, vse informacije torej o opisih in preizkusih. Hvala lepa za današnji pogovor, gospa Irena Košmer-Leš, mogoče ob koncu še tole zadnje vprašanje. Se mi zdi zelo pomembno, da podarimo, zakaj vpis v glasbeno šolo, kaj glasbena šola, pa tudi recimo balet, da otroku.
2: Ja, v bistvu lahko bi rekli, da je glasbena šola oziroma učenje inštrumenta v bistvu nekaj, kar ni samo učenje inštrumenta, ampak je to hkrati tudi telovadba za možgane in otrokov značaj. V bistvu razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kajti razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet, logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kajti na odru je zelo potrebna. Otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kajti potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta. Razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kajti potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoja čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kaj ta koordinacija oko roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave pa so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Tako da glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
1: Zelo lepo, zelo dolg se znam samih pozitivnih stvari, pravzaprav zakaj otroka vpisati v glasbeno šolo. Hvala še enkrat za obisk v studiju, uspešen zaključek šolskega leta in uspešne vpise v novo šolsko leto želimo.
2: Hvala lepa.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com
1: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Nakup z nasvetom.
7: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
7: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic. Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
10: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
10: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
10: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladja na križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovani opremi, namenjeni izolaciji. Američani bodo v prihodu odpeljani v specializirani center v Nebraska. Simptome bolezni je med repatriacijskim letom v Pariz razvil tudi eden od petih francoskih potnikov. Vseh pet so nemudoma premestili v strogo karanteno in jih testirajo. Pozno v nedeljo je Manchesteru pristalo posebno letalo z 20 evakuiranimi britanskimi državljani. Odpeljali so jih v bolnišnico v bližini Liverpoola, kjer bodo opravili testiranje in ostali v sprva 72-urni karanteni. Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v tamkajšnjem centru starejših. Kazensko so ovadili dve zaposleni, ki naj bi po neuradnih informacijah STA že dobili odpoved. Zoper osumljenki so podali kazensko ovadbo na koprsko tožilstvo, so za Primorske novice potrdili na policiji. V družbi Deos so že pred časom sprožili delovnopravne postopke, na njihove uradne odgovore pa še čakamo. V zgodnji Kungoti se je konec aprila odvila druga vseslovenska razstava ročnih del, ki jo je pripravila rokodelska sekcija Unikat društva upokojencev zgodnja Kungota. Dogodek je povezal številne ustvarjalce iz različnih delov Slovenije in ponudil bogat pregled rokodelskih, likovnih in umetniških del. Na razstavi so sodelovali posamezniki društva upokojencev in kulturna društva iz Ptuja, Maribora, Velenja, Moravč, Murske Sobote ter drugih krajev, kar je podarilo njen vseslovenski značaj. Obiskovalci so si lahko ogledali keramiko, kiparske stvaritve, slike in druge unikatne izdelke, ki odražajo ustvarjalnost in povezanost rokodelcev. Poseben podarek je bil namenjen tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj so ob odprtju programa sodelovali otroci iz vrtcev v zgodnji in spodnji Kungoti. Razstava je po ocenah organizatorjev in obiskovalcev znova potrdila pomen ohranjanja rokodelske tradicije in ustvarjalnosti v lokalnem prostoru. Sport. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Prva tekma s Črnogoro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratno pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države večinoma oblačno s sončnimi obdobji, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot ste tega že vajeni, še hiter skok na naše ceste. Danes je promet v veliki meri še naprej oviran na štajerski avtocesti, denimo pri slovenskih Konjicah, kjer je zoženje pasu, ter tudi pri Slovenski Bistrici, kjer občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoj, dela še naprej ovirajo promet na Štajerski avtocesti, tudi pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. Še skok na nižje kategorizirane ceste, delovišča ustrajajo v Limbošu pri Framu v zgodnjem Dupleku ter še naprej tudi pri Komarnici. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: 20. teden letošnjega leta je že. Danes je ponedeljek, 11. maj, ki nam bo sicer postregel še enim praznikom, ki pa ni dela prost dan in bo v nedeljo 24. maja, to pa je Binkošti. Naslednji dela prost dan bo 25. junija, ko bomo obhajali dan državnosti. Se bo pa v mesecu maju zgodilo še nekaj. Druga polna luna, ki bo 31. maja. Ja? Redko se zgodi, da imamo dve polne luni v enem mesecu in naslednja bo prav ta, poimenovana Modra luna. Danes goduje sveti Gangulf, plemič iz Burgundije, rojen v 8. stoletju. Izviral je iz premožne družine, v lasti je imel več posesti, zgodovinski viri ga omenjajo kot človeka, ki je pogosto potoval po frankovski državi. Kupil je zemljišče v bližini mesta Varenes, kjer je uredil svoj dom. Njegovo življenje je zaznamoval spor z duhovnikom, ki je bil povezan z njegovo ženo. Duhovnik ga je napadel in ranil, zaradi česar je Gangulf kmalu zatem umrl. Njegova smrt je bila zabeležena kot umor iz osebnega maščevanja. Pokopali so ga v kraju Avalon v Burgundiji. Kmalu po smrti pa so se na njegovem grobu začela zbirati romanja. Preverimo, kako pomemben je bil 11. maj v preteklosti. Na današnji dan, leta 330, med posvetitvijo mesta se Bizanc preimenuje v Konstantinopel, danes poznan kot Istanbul. 11. maja leta 1920 so v Trstu ustanovljene prve fašistične formacije, ki se znašajo nad Slovenci. Leta 1945 domobranci se pri Borovljah še zadnjič spopadejo s partizani. Leta 1949, 11. maja, se zgodita dve pomembni stvari. Izrael je sprejet v Organizacijo združenih narodov, Siam pa se preimenuje v Tajsko. Leta 1974 potres, ki strese kitajsko mesto Sichuan, zahteva več kot 20 tisoč žrtev. Leta 1997 pa superračunalnik Deep Blue premaga Garija Gasparova, ruskega šahovskega velemojstra. Rodijo se leta 1921 Slava Klavora, slovenska narodna herojka. Leta 1953 Đorđe Balašević, srbski glasbenik, žal pokojni, umrl je leta 2021, če se ne motim. 11. maja leta 1977 se je rodil finski smučarski skakalec Jane Ahonen, leta 1988 pa še nemški smučarski skakalec Severin Freund. Leta 1981, 11. maja, pa umre Bob Marley, jamajški pevec regija. Vsekakor pa si današnji 11. maj zasluži pozitivno misel, pravi tako. Včasih se dan začne povsem običajno, dokler ne opaziš, da si ti tisti, ki ga dela drugačnega. Upam, da ste zase to danes že opazili. Če ne, pa razmislite. Morda vam prav ta pozitivna misel da misliti in boste videli, da je temu res tako.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih minutkah za zdravje. Danes se bomo pogovarjali o nečem, kar počnemo vsak dan, pogosto ne, da bi na to sploh pomislili, o hoji. Preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda prav zato jo tako pogosto tudi podcenjujemo, pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Danes bo na nekaj naših odgovorov odgovorila magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart. Hoja se nam zdi danes tako samoumevna, a ima za sabo pravzaprav zelo bogato zgodovino, kdaj in kako se je začela zgodba hoje kot zavestne, namerne dejavnosti človeka.
2: Ja, začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. Velja pa omeniti, da je hoja v preteklosti predstavljala preprosto preživetje. Zanjo ni bilo potrebnih nobenih pripomočkov, merilcev ali aplikacij. Potem so stari Grki to hojo razumeli tudi kot intelektualno dejavnost. Aristotel je poučeval med hojo, njegova šola se je imenovala peripatetična, kar izhaja iz grške besede za hoditi naokoli. Podobno je menil Hipokrat, oče medicine, ki je zapisal, hoja je najboljše zdravilo za človeka. In to misel danes potrjuje na tisoče znanstvenih študij. Potem kasneje, v 18. in 19. stoletju, je bila hoja celo prestižna dejavnost. Angleški aristokrati so tekmovali, kdo prehodi več milj, in ta pojav pedestrianizma je privabljal množice gledalcev, podobno kot danes maratoni.
1: Zgodovina hoje je torej resnično fascinantna. Ampak kaj pa danes? Kaj dejansko naredi hoja za naše telo in naše počutje?
2: Redna hoja zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni tudi do 35%, znižuje krvni tlak, uravnava raven sladkorja v krvi, krepi naše mišice in kosti. Raziskave so pokazale, da že približno 20 minut hoje dnevno znatno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Paženi so bili tudi pozitivni učinki na naše možgane. Na Japonskem je študija pokazala, da redna hoja upočasni upad kognitivnih funkcij pri starejših. Potem druga študija je pa pokazala, da hoja v naravi zmanjša aktivnost tistega dela možganov, ki je povezan z ruminacijo. Ruminacija je pa kognitivni proces neprijetnega premlevanja negativnih misli, ki nas nekako obremenjujejo.
1: Pogosto slišimo za cilj 10.000 korakov na dan. Je ta številka res znanstveno utemeljena ali je za njo morda kakšna druga zgodba?
2: Ja, res je, marsikdo od nas je že slišal za cilj 10.000 korakov na dan. Zanimivo je, da ta številka ni nastala v nekem znanstvenem okolju, v športnem laboratoriju, ampak izvira iz japonske marketinške kampanje iz leta 1965, ko so ob olimpijskih igrah v Tokiju prodajali pedometer z imenom Mampokej, kar dobesedno pomeni merilnik 10.000 korakov. In ta privlačen slogan je postal globalno priporočilo, lahko si ga je za zapomniti in dejansko je še danes v uporabi.
1: Kaj pa konkretno priporoča znanost? Koliko hoje je torej dovolj, da resnično občutimo razliko?
2: Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije so, da bi se naj dosegalo vsaj 150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. To pomeni približno 30 minut hoje 5 dni v tednu. Če želimo še bolj podroben podatek glede samega števila korakov, je bilo ugotovljeno, da se začnejo zdravstvene koristi kazati že pri 7000 do 8000 korakih dnevno, pri starejših pa je ta številka pri 6000 korakih. Ključno sporočilo vseh teh številk bi bilo, da vsak korak šteje. Ne gre za popolnost, temveč za doslednost. Ni konec sveta, če ne dosegamo vsak dan takih številk, včasih jih imamo več, včasih manj, ampak gre se za to, da probamo v svoj vsak dan upeljati neke minimalistične spremembe, ki se na konc dneva seštejejo.
1: Vi v Centru za krepitev zdravja Lenart seveda niste samo pri teoriji. Kaj konkretno ponujate za tiste, ki bi radi hojo vključili v svoje življenje?
2: Res je, v Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo Ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje in resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Sara, resnično hvala za današnje utemeljene odgovore.
2: Hvala lepa.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si, spletni naslov, ki vsak dan vabi, da ga obiščete, preberete vse, kar zanimivega naša redakcijska ekipa tam napiše in objavi. In ena lepih pozitivnih novic je tudi ta, da v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah tudi letos poteka več pomembnih infrastrukturnih projektov, s katerimi seveda želijo izboljšati kakovost bivanja in zagotoviti nadaljni razvoj kraja. Več o tem nam je povedal župan Peter Škrlec.
3: Naša največja investicija je tako vrtec, 103 milijonski, to je sedaj dejansko glavna. V kratkem bomo izpeljali razpis za obnovo ceste v Prtinju v dolžini 2200 metrov. Postave večji, pa seveda tudi nadaljujemo, oziroma postavke končno bomo začeli s turističnim prireditvenim prostorom v samem centru Jurijskega dola. To so zdaj te tri večje investicije, katere so v teku ali pa se bodo v kratkem pričele. Pa še en kup manjših, radi bi še povezali vodovod med Malino, se pravi tako imenovano Ameriko, pa do konca kolesarske poti z Lenartom, to še ni povezave, ker ostala je že dejansko položena cel v sklopu izgradnje kolesark. Ta tranzitni vod bi radi še dejansko dokončali letos, da ne bo težav potem z vodooskrbo v našem kraju, v našem Jurijskem dolu predvsem. Na podlagi tega, da se ljudje priseljujejo, se gradijo hiše, se gradijo stanovanja, več ljudi prihaja in seveda potem je tudi absolutno večja poraba vode. To pa po dolini Globovnice, mi imamo tudi radi naredili povezavo od novega pokopališča v Jurijskem dolu do konca občine, do Lenarške meje, da še tudi te občane, ki dejansko živijo na tem območju, oskrbimo z pitno vodo. Seveda, v klopu tega bomo tudi dali zraven optični kabel, da bo tudi optika, seveda mi Telekom, tako da bomo tudi še to zadnjo območje dejansko oskrbeli z pitno vodo.
2: Odlična novica pa prihaja tudi iz Cerkvenjaka, kjer bodo dobili pump track oziroma kolopark. Sta pa to samo dve od mnogih pozitivnih novic, ki jih najdete na spletni strani www.rsg.si. Tudi na Facebooku smo prisotni, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje naša Facebook stran. Tudi na Instagramu nam lahko kdaj kaj napišete, če pa karkoli organizirate. Bomo pa pravi naslov tudi v tem primeru. Lahko nas pokličete, lahko nam tudi pišete. Vse podatke za stik z nami najdete na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Radgona.
6: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
5: KZ Radgona.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
8: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton. Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Kandidatka za madžarsko zunanjo ministrico, prioriteta obnova zaupanja v EU in NATO, v Svobodi, SD, Levici in Vesni za ponovno odločanje o razrezu mestu delovnih telesih državnega zbora. Center za krepitev zdravja Lenart s testom hoje na Poleni. Dan odprtih leti v občina Duplek v znamenju vina, kulinarike in druženja. Glasbena šola Lenart opisuje v novo šolsko leto. Ta teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat, prihodnji teden pa preizkusi sposobnosti in upisi. Zmagovalci letošnje medobčinske strelske lige ponovno člani strelskega društva Osek. Vreme danes večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Kandidatka za novo madžarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo madžarske zunanje politike izpostavila ponovno vzpostavitev zaupanja in spoštovanja do Madžarske v Evropski uniji in Zvezi NATO. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je včeraj pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Kot je podaril, bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani, kar bo še povečalo gnečo na južni strani gore.
2: Doma.
1: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mestu delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Ta je sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teles. V Svobodi menijo, da so glede na volilni rezultat dobili premalo predsedniških mest, v NSI, SLS in Fokus pa preveč. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mesto želenih delovnih telesih. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavno sodišče obrnila po razkritju STA, da je bil del glasovnico podporo novo izvoljenemu predsedniku državnega zbora Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. To je zničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno makadamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je verjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom. A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil v nadstropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4 milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacientov. V sklopu projekta načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulantne družinske medicine in učne programe zavoda. V zgodnji Kungoti se je konec aprila odvila druga vseslovenska razstava ročnih del, ki jo je pripravila rokodelska sekcija Unikat Društva upokojencev Zgodnja Kungota. Dogodek je povezal številne ustvarjalce iz različnih delov Slovenije in ponudil bogat pregled rokodelskih, likovnih in umetniških del. Na razstavi so sodelovali posamezniki Društva upokojencev in kulturna društva iz Ptuja, Maribora, Velenja, Morav, Čumurske Sobote ter drugih krajev, kar je podarilo njen vseslovenski značaj. Obiskovalci so si lahko ogledali keramiko, kiparske stvaritve, slike in druge unikatne izdelke, ki odražajo ustvarjalnost in povezanost rokodelcev. Poseben podarek je bil namenjen tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj so ob odprtju programa sodelovali otroci iz vrtcev v Zgodnji in Spodnji Kungoti. Razstava je po ocenah organizatorjev in obiskovalcev znova potrdila pomen ohranjanja rokodelske tradicije in ustvarjalnosti v lokalnem prostoru. V Centru za krepitev zdravja Lenart tudi v letošnjem letu veliko pozornost namenjajo ozaveščanju o hoji, ki je preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda jo prav zato pogosto tudi podcenjujemo. Pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Magistra Sara Homan, kinezologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart, nam je zaupala, kdaj se je hoja začela in kaj v prihodnje v povezavi s hojo pripravljajo v centru.
3: Začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. V Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje. Resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lovrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljublja raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Prijavnice, podroben program in vse dodatne informacije bodo objavljeni v mesecu maju na spletnih straneh laurence.si in visitlaurence.si. Aktivne počitnice tako ostajajo odlična priložnost za aktivno, zabavno in povezovalno preživljanje poletnih dni v lokalnem okolju. Po večjem delu notranjosti Evrope je letos padlo občutno premalo padavin, podobne razmere pa beležimo tudi v Sloveniji. Najbolj prizadeto je severovzhodno območje države, predvsem Podravje in Koroška, kjer so še na tla dodatno obremenjujejo še veter. Strokovnjaki opozarjajo, da že lahko govorimo o suši. Dodajajo, da tudi ob morebitnem dežju v kratkem ni pričakovati zadostne zaloge vlage v tleh, zato priporočajo čim prejšnjo ureditev namakalnih sistemov. Setev koruze je na suhih tleh otežena, seme pa marsikje ne usklije. Podobno se kaže pri soji in sončnicah, medtem ko žita težje dostopajo do hranil. V vinogradih so razmere za zdaj stabilnejše, a strokovnjaki opozarjajo, da je za mlade trstne cepljenke nujno redno namakanje, sicer lahko pride do slabšega razvoja korenin in večjih stresov za rastline. Kljub trenutni odpornosti vinske trte pa strokovnjaki opozarjajo, da bi daljša suša lahko postila resne posledice tudi v vinogradništvu. Na območju občine Duplek bo to soboto, 16. maja, potekal dan odprtih kleti, ki bo ljubiteljem vina, kulinarike in narave ponudil pristno doživetje vinorodne Štajerske. Dogodek se bo začel ob 13. uri, obiskovalci pa bodo lahko vse do 19. ure obiskali 10 lokacij lokalnih vinogradnikov in okušali njihova vina. Ob degustacijah bodo na voljo tudi prigrizki, za kulinarični del pa bo poskrbel Marley Smoking Barbecue. Z nakupom degustacijskega kozarca za 20 evrov bodo obiskovalci prejeli še obešanko, zemljevid vseh lokacij ter možnost brezplačnega prevoza med posameznimi kletmi. Večerni del dogajanja se bo od 19.30 dalje nadaljeval pri kulturnem domu Korena, kjer bo za zabavo poskrbel ansambel Zagon. Govori Robert Levstek.
4: Zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od med 13. in 19. potekajo degustacije. Skladišče je lahko zgornja Korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles. Če štartate v Koreni, se potem odločite v katero smer. Vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in potem preprosto uživate. Ne? Vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, v kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red.
5: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
4: Vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vin Kokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg.
1: Dogodek povezuje vino, lokalno kulinariko in gostoljubje ter obiskovalcem ponuja priložnost, da Duplek spoznajo skozi okuse ljudi in vinogradniško tradicijo. Glasbena šola Lenart, ki deluje pod okriljem konservatorija za glasbo in balet Maribor, bo v prihajajočih dneh že vpisovala učence v novo šolsko leto. Vpisi in preizkusi glasbenih in plesnih sposobnosti bodo potekali v sredo 20. maja ter v ponedeljek 25. maja, še prej pa pripravljajo teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat. Več pa vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmer-Leš.
6: Že jutri pripravljamo Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole. Predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru. Orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument in v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše. V petek 15. maja med 16. in 18. uro v bistvu odpremo vrata na steža in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, ko vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogleda čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prenaštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu in bodo lahko to glasbeno predstavo pogledali tudi v parku.
1: Vpis otroka v glasbeno šolo pomembno prispeva k njegovemu celostnemu razvoju, saj krepi kognitivne sposobnosti, kot sta spomin in koncentracija, kar pozitivno vpliva tudi na šolski uspeh. Hkrati spodbuja disciplino in ustrajnost, saj učenje in redno vadbo glasbenega inštrumenta zahtevata potrpežljivost ter doslednost. Glasbena šola pa otroku omogoča tudi ustvarjalno izražanje in krepitev samozavesti, zlasti skozi nastope, kar dodatno podpira njegov socialni in osebnostni razvoj. Lenarška glasbena šola ima še dislocirano enoto v Cerkvenjaku, izbira med programi pa je široka.
6: V Lenartu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejši otroke k programu ples in predmet balet. V Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto, flavto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino, tolkala. Cerkvenjako pa imamo malo manjšo ponudbo. Seveda vse tiste, ki se ne odločijo za inštrumente, ki jih ponujemo v Cerkvenjaku, prav tako vabimo tudi v Lenart v glasbeno šolo. Sicer pa se tam lahko učijo igranje na klavir, harmoniko, kitaro, flavto in kljunasto flavto.
1: Policisti policijske postaje Lenart so minuli vikend obravnavali več kršitev javnega reda in miru, prometnih nesreč ter kaznivih dejanj. Zabeležili so 4 kršitve javnega reda in miru in sicer 2 v občini Šentil, po eno pa v občini Sveta Ana in Zavodu Hrastovec. Obravnavali so tudi 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi na relaciji Lenart Sveta Ana ter v Benediktu in Cerkvenjaku. Na območju občine Lenart je bil evidentiran vlom oziroma velika tatvina. Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor z razbitjem stekla in odnesel več predmetov v vrednosti okrog 3000 evrov. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznive dejanje, lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Policisti so v občini Benedikt obravnavali tudi kaznivo dejanje za tajitve. V Trnovski vasi so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženec je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. zadržanje. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog. Sport. Strelsko društvo Trnovska vas je pretekli konec tedna uspešno izpeljalo že 21. prvomajski strelski turnir. To je le eden izmed dveh odmevnejših turnirjev pod okriljem strelskega društva Trnovska vas, drugi je novoletni turnir. Poleg tega pa društvo organizira še društveno in medobčinstko ligo. Slednja je v tej sezoni zaključena, že tretje leto zapored pa so slavili strelci iz Oseka. Več pa Franci Hameršak iz strelskega društva Trnovska vas.
7: Naše društvo, strelsko društvo Trnovska vas, je tudi glavni organizator medobčinske lige, ki poteka na območju Slovenskih goric. Ta liga poteka že od leta 2002. Prvi vodja te lige je bil Srečko Vrečar iz strelskega društva Osek. Od leta 2009 pa smo mi kot glavni organizator te lige. Ne? Zdaj, če samo omenim, ker društva sodelujejo v tej lige, zadnja leta so nepremagljivo društvo SD Osek, potem še tu SD Cerkvenjak, pa strelci iz Benjadiškega vrha, strelci iz strelskega društva Vitomarce, pred dvema letoma pa se pridružilo tudi avtomoto društvo Lenart z strelsko sekcijo. V letošnji ligi je tako sodelovalo 6 ekip in pa 41 posameznikov. Letos je zmagala, kot sem že menil, SD Osek v postavi Franc Kurnik, Borod Koler, Boštjanovič, Jan Zorman in pa Izidor Gungl, ki so bile zadnje tri leta nepremagljive. Potem drugo mesto so letos dosegli strelci iz Cerkvenjaka, tretja je bila ekipa Benjadiškega vrha, četrta je bila društvo AMD iz Lenarta.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno in vetrovno z možnostjo krajevnih padavin, jutri sledi prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popovdne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Za konec, kot osele, še hiter skok na naše ceste. Če se iz našega konca odpravljate v prestolnico v Ljubljano, vedite, da je prišlo do prometne nesreče med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šerpeter v smeri proti Ljubljani, tako da tukaj še posebej previdno. Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenskih Konjicah, pri Slovenski Bistrici, na obeh relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Nička drugače pa ni, kar se deloviš, tiče še naprej pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne ceste, dela potekajo še naprej v Limbušu, v zgodnem dupleku pri Framu ter pri Komarnici. Več kot dovolj razlogo torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Majhno stanovanje ali velika hiša, vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhinjami, pomeri in ogradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart, Opoleni 35.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Brasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Borateks. Borateks.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno vname. Vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana, je v intervjuju izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Poleg nerešenega vprašanja zalog Irana, Urana je Netanjahu dejal, da je še nekaj drugih ciljev, ki jih je treba doseči. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financov torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evrov na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno Makedamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri slovenski zvezi Gorazd Pogorelčnik je po sestankih Mednarodne smučarske zveze FIS v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb ne bo. Tudi proračun po najuspešnejši sezoni za smučarske skoke v zgodovini ter številnih menikih Domna in Nike Prevc bo ostal na približno takšni ravni kot lani, 3,5 milijona evrov. Skakalne reprezentance so sicer že po prvomajskih praznikih začele pripraviti na novo zimo. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarje med tem svetujejo naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno, uporabljajo naj čelado. V prometnih nesrečah je lani umrlo 8 kolesarjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma oblačno s sončnimi obdobji, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Prometne informacije.
1: Dela na Štajerski avtocesti danes potekajo pri Slovenski Bistrici, tukaj lahko čez dan pričakujemo tudi krajše zastoje, ter tudi pri slovenskih Konicah. Nič kaj drugače pa ni danes niti na regionalnih cestah, še naprej delovišča v Limbušu, pri Framu v Zgodnjem Dupleku ter tudi pri Komarnici. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali. Nebeški Wi-Fi.
1: Šesta velikonočna nedelja. Jezus obljubi Svetega Duha. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v svojem očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Juda Iškariot, mu je rekel, Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Jezus je odgovoril in mu rekel, Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal.
2: Komentar samo ti. Mnogi resni misleci menijo, da je beseda ljubezen ena najbolj zlorabljenih besed v naši medčloveški komunikaciji. Pod njo se prodaja vse, od najhujše pornografije do najbolj radikalnih oblik žrtvovanja za druge. Filozofi, kot so Buber, Ebner, Rosenzweig in Levinas, so zaznali in v svoji misli razvili idejo, da se človekov jaz razvije samo v odnosu do drugega, do ti. Torej je ljubezen tista, ki ustvari osebo, jo oblikuje in ji da samobitnost. V krščanski katehezi in oznanjevanju smo neštetokrat slišali, da je glavna zapoved ljubezni do Boga in bližnjega. To je lahko reči, težko pa uresničiti. Kaj naj bi to konkretno pomenilo? Ljubiti Boga. Najprej ljubezen se ne da ukazati. Razen tega je Bog popolnoma neoprimerljivo bitje, za razliko od drugega človeka. In končno ljubezen zadeva naše najbolj notranje, intimno področje, ki se svobodno odločamo o odnosu do drugega. To je področje, ki ga nihče ne more ukazovati ali predpisovati. Kako naj ljubimo Boga, če ga niti ne vidimo? Ali ni ta zahteva nekakšna prazna zračna blazina nekje v oblakih, balon? Svetopisemske zapovedi seveda niso cestno-prometni predpisi. Zapoved ljubezni je navodilo, usmeritev. Nemški izraz Weisung je med jeziki pomensko najbližji pojmu modro navodilo oziroma usmeritev. Vsi drugi jeziki, tudi grščina in latinščina, so pomensko bližje predpiso, zapovedi. Umetna inteligenca nam to dobro pojasni. Nemščina je tu nekoliko posebna. Ohranja staro germansko povezavo med kazati smer in biti moder. Medtem ko drugi jeziki poudarjajo ukaz, mandata, orders ali vodenje, navodila. Zato lahko rečemo, Weisung je etimološko bližje modremu usmerjanju kot pa goli zapovedi. Ko v krščanski terminologiji uporabljamo besedno zvezo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, dejansko zameglimo modrostni vidik in nekaj tako kompleksnega, kot je odnos do Boga in bližnjega, zvedemo na ukaz, normo in predpis. Ko svetopismo govori o ljubezni, lahko pomislimo na mestno obzidje. Ljubezen je pojem, s katerim se želi skupnost obvarovati pred propadom. Znotraj mestnega obzidja živi skupnost, ki je obsojena na življenje in smrt. Ljubezen je tako varuhinja življenja pred smrtjo. Pomembno je, da smo znotraj obzidja in ne zunaj njega, kjer je smrtno nevarno. Božje ljudstvo Izrael je kot nekakšna mestna utrdba, obzidje okrog Jeruzalema. Ljubiti Boga je v stari zavezi pomenilo spoštovati in upoštevati njegova življenjska navodila ter njegovo navzočnost v zgodovini izraelskega ljudstva. Ohranjati to je bilo najbolj sveto in pomembno. Tudi Jezus pravi, kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče, tudi jaz ga bom ljubil, ter se mu razodel. Iz teh Jezusovih besed je več kot očitno, da Bog ni zadrt, samozadosten samec, ampak bitje odnosa. Ko govorimo o ljubezni, govorimo o tem, kar se dotakne našega srca. Zaljubljenca si govorita, samo ti, samo tebe ljubim, nikogar drugega, nikoli in nikdar. Takšna zagotovila so tvegana in vir neštetih dram, a kljub temu predstavljajo vrh človeške srčne etike. Samo ti pomeni tveganje, hkrati pa srečo in blaženost, če je takšna ljubezen uresničena. Sporednica med človeško ljubeznjo in ljubeznjo do Boga je na poseben način izražena v visoki pesmi. Versko razumevanje ljubezni je najbližje zakonski ljubezni. Izrael je pripadal enemu Bogu, ne več božanstvom. To je bilo osrednjega pomena za judovstvo. Ne številni partnerji, ampak samo eden. In ta je bil, kot pravi svetopismo, ljubosumni Bog, ki je izključeval druga božanstva. Številna božanstva lahko sicer častimo, vendar celotnega panteona ni mogoče ljubiti. Tako kot je mogoče številnimi partnerji spolno občevati, ni pa mogoče vseh imeti rad oziroma jih ljubiti. Zato ni naključje, da svetopismo pogosto primerja odnos do Boga z odnosom med možem in ženo, mnogoboštvo pa s prostitucijo in promiskuiteto. Zaljubljeni vzklik samo ti je prisoten v stari zavezi, ko gre za vprašanje odnosa do Boga Jahveja in drugih božanstev, ter za odnos v zakonski zvezi oziroma za prelom zvestobe v zakonu. Jahve želi, da se časti njega in je v tem smislu netoleranten do drugih božanstev. To očitajo nekateri sodobniki krščanstva in drugim monoteističnim veram. Samo Jahve je hkrati stvarnik, izvor modrih življenjskih navodil in osvoboditelj. Kdor upošteva njegovo netolerantnost v narekovajih do drugih božanstev, bo bogato nagrajen, kajti kdo reče Bogu samo ti, temu Bog odvrne samo ti. Ali drugače, Bog je izbral Izrael iz ljubezni in ta mu je dolžan vračati. V hebrejščini sta besedi izbrati in ljubezen teološko zelo povezano. Kako naj Izrael ljubi Boga? Tako, da ga posluša, kot je zapisano na številnih mestih stare zaveze. Bog je izbral Izrael, samo to ljudstvo in nobenega drugega. Po eni strani je to nekaj izjemnega, po drugi pa tudi razlog za jezo in ljubosumje. Stvarnik vsega stvarstva je izbral prav Izrael. Pri preroku Jeremijo beremo, z večno ljubeznjo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. Bog je izbral to ljudstvo, ki ima tradicionalno več sovražnikov, kot je njih samih. Temu ljudstvo je rekel samo ti. V Janezovem evangeliju in današnjem odlomku je to zelo očitno. V nadaljevanju stvarjenja pa po besedi, ki pomeni razumnost in red, prebiva učlovečena beseda med nami ljudmi, da bi nam zagotovila mir. Stvarjenje je veličina in lepota. Ljubezen je tista, ki v zaupanju ohranja življenje, pravi teolog Berger. Skrivnost celotnega stvarstva ni samo red, ampak ljubezen. Ljubezen Jezusovih učencev je uboga in ranljiva, vendar je ljubezen, ki kljub nezvestobi vedno znova pride na dan ter išče smisel, prostor in red. Jezus to ljubezen sprejme. Samo ti, zvestoba enemu Bogu in enemu partnerju, je odločilnega pomena za razumevanje osebe v bibličnem kontekstu. Lahko govorimo o zdravilni netolerantnosti do drugih božanstev in drugih partnerjev. Ta netolerantnost je tudi danes v nevarnosti, tako na verskem kot zakonskem področju. Zvestoba enemu partnerju in enemu Bogu je odločilnega pomena za pojmovanje osebe in osebnosti v krščanskem pogledu na ljubezen. Ljubezen zvestobi pomeni, da vztraja kljub vsem nevarnostim in težavam, tudi križem in preizkušnjam. Le tako ohrani človek samega sebe in ne raztrga mreže, v kateri živi. Tako je ljubezen po eni strani nekaj lepega in hkrati nekaj težkega. Lepota je eros, moč in čudenje. Trpljenje pomeni sprejemanje naših meja, samote in grenkobe. Ljubimo tiste, ki nas osvojijo in tiste, ki nas preizkušnja ne zapustijo. Vsaka ljubezen je uživanje in darovanje. Oboje velja tudi za naš odnos do Boga, za našo skupnost z njim in za naše medosebne odnose.
0: Morda ste preslišali.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnive.matis-pohistvo.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
7: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušajte Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem sam ostet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih minutkah za zdravje. Danes se bomo pogovarjali o nečem, kar počnemo vsak dan, pogosto ne, da bi na to sploh pomislili, o hoji. Preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda prav zato jo tako pogosto tudi podcenjujemo, pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Danes bo na nekaj naših odgovorov odgovorila magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart. Hoja se nam zdi danes tako samoumevna, a ima za sabo pravzaprav zelo bogato zgodovino, kdaj in kako se je začela zgodba hoje kot zavestne, namerne dejavnosti človeka.
3: Ja, začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. Velja pa omeniti, da je hoja v preteklosti predstavljala preprosto preživetje. Zanjo ni bilo potrebnih nobenih pripomočkov, merilcev ali aplikacij. Potem so stari Grki to hojo razumeli tudi kot intelektualno dejavnost. Aristotel je poučeval med hojo, njegova šola se je imenovala peripatetična, kar izhaja iz grške besede za hoditi naokoli. Podobno je menil Hipokrat, oče medicine, ki je zapisal, hoja je najboljše zdravilo za človeka. In to misel danes potrjuje na tisoče znanstvenih študij. Potem kasneje, v 18. in 19. stoletju, je bila hoja celo prestižna dejavnost. Angleški aristokrati so tekmovali, kdo prehodi več milj in ta pojav pedestrianizma je privabljal množice gledalcev, podobno kot danes maratoni.
2: Zgodovina hoje je torej resnično fascinantna, ampak kaj pa danes, kaj dejansko naredi hoja za naše telo in naše počutje?
3: Redna hoja zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni tudi do 35%, znižuje krvni tlak, uravnava raven sladkorja v krvi, krepi naše mišice in kosti. Raziskave so pokazale, da že približno 20 minut hoje dnevno znatno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. Opaženi so bili tudi pozitivni učinki na naše možgane. Na Japonskem je študija pokazala, da redna hoja upočasni upad kognitivnih funkcij pri starejših. Potem druga študija je pa pokazala, da hoja v naravi zmanjša aktivnost tistega dela možganov, ki je povezan z ruminacijo. Ruminacija je pa kognitivni proces neprijetnega premlevanja negativnih misli, ki nas nekako obremenjujejo.
2: Pogosto slišimo za cilj 10.000 korakov na dan. Je ta številka res znanstveno utemeljena ali je za njo morda kakšna druga zgodba?
3: Ja, res je, marsikdo od nas je že slišal za cilj 10.000 korakov na dan. Zanimivo je, da ta številka ni nastala v nekem znanstvenem okolju, v športnem laboratoriju, ampak izvira iz japonske marketinške kampanje iz leta 1965, ko so ob olimpijskih igrah v Tokiju prodajali pedometer z imenom Mampokej, kar dobesedno pomeni merilnik 10.000 korakov in ta privlačen slogan je postal globalno priporočilo, lahko si ga je za zapomniti in dejansko je še danes v uporabi.
2: Kaj pa konkretno priporoča znanost? Koliko hoje je torej dovolj, da resnično občutimo razliko?
3: Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije so, da bi se naj dosegalo vsaj 150 do 300 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. To pomeni približno 30 minut hoje 5 dni v tednu. Če želimo še bolj podroben podatek glede samega števila korakov, je bilo ugotovljeno, da se začnejo zdravstvene koristi kazati že pri 7000 do 8000 korakih dnevno, pri starejših pa je ta številka pri 6000 korakih. Ključno sporočilo vseh teh številk bi bilo, da vsak korak šteje. Ne gre za popolnost, temveč za doslednost. Ni konec sveta, če ne dosegamo vsak dan takih številk, včasih jih imamo več, včasih manj, ampak gre se za to, da probamo v svoj vsak dan upeljati neke minimalistične spremembe, ki se na konc dneva seštejejo.
2: Vi v Centru za krepitev zdravja Lenart seveda niste samo pri teoriji. Kaj konkretno ponujate za tiste, ki bi radi hojo vključili v svoje življenje?
3: Res je, v Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo Ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje in resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
2: Sara, resnično hvala za današnje utemeljene odgovore.
3: Hvala lepa.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Čeprav so gasilci pogosto del našega radijskega programa, jim moramo nekaj minut obvezno nameniti tudi danes, saj je 4. maj, mednarodni dan gasilcev. Le kaj bi mi brez gasilcev? Po noči ne bi tako mirno spali, si upam trditi. In prav današnji dan je posvečen vsem, ki vsak dan tvegajo življenje za varnost drugih. Mednarodni dan gasilcev se je prvič pojavil leta 1999 in sicer po tragičnem požaru v Avstraliji, v katerem je umrlo 5 gasilcev. Namen dneva je torej poudariti pomen solidarnosti, poguma in seveda tudi usposobljenosti gasilskih enot po svetu. Gasilci so med najbolj zaupanja vrednimi poklici in to seveda upravičeno. Delujejo v izrednih razmerah, od požarov do poplav, pa seveda tudi prometnih nesreč. Po podatkih mednarodnih združenj se gasilske intervencije vsako leto žal povečujejo, razlog predvsem podnebne spremembe in pa naravne nesreče. Tako da je današnji dan odlična priložnost za ozaveščanje o varnosti, preventivi, seveda tudi pomenu prostovoljstva. V številnih državah bodo danes potekale parade, vaje, tudi prikazi reševanja, ki seveda približajo delo gasilcev javnosti. No, naši gasilci za takšne prikaze skrbijo bolj pogosto kot enkrat na leto, tudi na tekmovanja hodijo. Je pa zanimivo, da ima več kot 90% gasilcev v Evropi prostovoljni status, kar kaže na izjemno družbeno predanost. Simbol današnjega dneva je sicer modro-rdeč trak, ki združuje vodo in ogenj, torej elementa, s katerimi se gasilci v svetu srečujejo vsak dan. Tako da Mednarodni dan gasilcev poudarja spoštovanje do tistih, ki se brez oklevanja odzovejo, medtem ko drugi bežijo. Tako da vsem gasilcem in gasilkam seveda najlepša hvala za vse, za nazaj, za naprej. Upam, da vas bomo čim manj potrebovali, vsaj v tistih hudih urah. Vem, da se mogoče to sliši malce negativno, ampak je mišljeno seveda v dobri veri. Skratka, hvala.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Kandidatka za madžarsko zunanjo ministrico, prioriteta obnova zaupanja v EU in NATO, v Svobodi, SD, Levici in Vesni za ponovno odločanje o razrezu mestu delovnih telesih državnega zbora. Center za krepitev zdravja Lenart s testom hoje na Poleni. Dan odprtih leti v občina Duplek v znamenju vina, kulinarike in druženja. Glasbena šola Lenart opisuje v novo šolsko leto. Ta teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat, prihodnji teden pa preizkusi sposobnosti in upisi. Zmagovalci letošnje medobčinske strelske lige ponovno člani strelskega društva Osek. Vreme danes se večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, jutri je prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Kandidatka za novo madžarsko zunanjo ministrico Anita Orban je na današnjem zaslišanju pred parlamentarnim odborom v Budimpešti kot glavno nalogo madžarske zunanje politike izpostavila ponovno vzpostavitev zaupanja in spoštovanja do Madžarske v Evropski uniji in zvezi NATO. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je včeraj pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Kot je podaril, bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj Kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani, kar bo še povečalo gnečo na južni strani gore.
3: Doma.
2: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mestu delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Ta je sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teles. V Svobodi menijo, da so glede na volilni rezultat dobili premalo predsedniških mest, v NSI, SLS in Fokus pa preveč. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavno sodišče obrnila po razkritju STA, da je bil del glasovnico podporo novo izvoljenemu predsedniku državnega zbora Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. To je zničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Gornja Radgona pripravlja pomembno izboljšavo lokalne prometne infrastrukture. V kratkem se bo začela ureditev približno 1100 metrov dolgega odseka javne poti med Lastomerci in Zbigovci v tako imenovani Sotlarjevi grabi. Trenutno makadamska cesta bo dobila novo asfaltno prevleko, kar bo bistveno izboljšalo dostopnost in varnost za prebivalce. Po načrtih bo vozišče široko 3 metre, urejeno bo tudi odvodnavanje meteornih voda, kar bo povečalo obstojnost cestišča in zmanjšalo vpliv vremenskih razmer. Izvajalec je z deli začel prejšnji teden, bo pa v času gradnje promet na tem območju občasno oviran. Na občini pozivajo k razumevanju, varnost in kakovost izvedbe pa ob tem ostajata na prvem mestu, so še dodali. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je verjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom. A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil v nadstropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4 milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacientov. V sklopu projekta načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulantne družinske medicine in učne programe zavoda. V zgodnji Kungoti se je konec aprila odvila druga vseslovenska razstava ročnih del, ki jo je pripravila rokodelska sekcija Unikat Društva upokojencev Zgodnja Kungota. Dogodek je povezal številne ustvarjalce iz različnih delov Slovenije in ponudil bogat pregled rokodelskih, likovnih in umetniških del. Na razstavi so sodelovali posamezniki, Društvo upokojencev in kulturna društva iz Ptuja, Maribora, Velenja, Morav, Čumurske Sobote ter drugih krajev, kar je podarilo njen vseslovenski značaj. Obiskovalci so si lahko ogledali keramiko, kiparske stvaritve, slike in druge unikatne izdelke, ki odražajo ustvarjalnost in povezanost rokodelcev. Poseben podarek je bil namenjen tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj so ob odprtju programa sodelovali otroci iz vrtcev v Zgodnji in Spodnji Kungoti. Razstava je po ocenah organizatorjev in obiskovalcev znova potrdila pomen ohranjanja rokodelske tradicije in ustvarjalnosti v lokalnem prostoru. V Centru za krepitev zdravja Lenart tudi v letošnjem letu veliko pozornost namenjajo ozaveščanju o hoji, ki je preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda jo prav zato pogosto tudi podcenjujemo. Pa je ne bi smeli. Strokovnjaki jo imenujejo super zdravilo, vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Magistra Sara Homan, kinezologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart, name zaupala, kdaj se je hoja začela in kaj v prihodnje v povezavi s hojo pripravljajo v centru.
4: Začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. V Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na Poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje. Resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
2: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lavrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljublja raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Prijavnice, podroben program in vse dodatne informacije bodo objavljeni v mesecu maju na spletnih straneh laurens.si in visitlaurens.si. Aktivne počitnice tako ostajajo odlična priložnost za aktivno, zabavno in povezovalno preživljanje poletnih dni v lokalnem okolju. Po večjem delu notranjosti Evrope je letos padlo občutno premalo padavin, podobne razmere pa beležimo tudi v Sloveniji. Najbolj prizadeto je severovzhodno območje države, predvsem Podravje in Koroška, kjer so še na tla dodatno obremenjujejo še veter. Strokovnjaki opozarjajo, da že lahko govorimo o suši. Dodajajo, da tudi ob morebitnem dežju v kratkem ni pričakovati zadostne zaloge vlage v tleh, zato priporočajo čim prejšnjo ureditev namakalnih sistemov. Setev koruze je na suhih tleh otežena, seme pa marsikje ne vzklije. Podobno se kaže pri soji in sončnicah, medtem ko žita težje dostopajo do hranil. V vinogradih so razmere za zdaj stabilnejše, a strokovnjaki opozarjajo, da je za mlade trstne cepljenke nujno redno namakanje, sicer lahko pride do slabšega razvoja korenin in večjih stresov za rastline. Kljub trenutni odpornosti vinske trte pa strokovnjaki opozarjajo, da bi daljša suša lahko postila resne posledice tudi v vinogradništvu. Na območju občine Duplek bo to soboto, 16. maja, potekal dan odprtih kleti, ki bo ljubiteljem vina, kulinarike in narave ponudil pristno doživetje vinorodne Štajerske. Dogodek se bo začel ob 13. uri, obiskovalci pa bodo lahko vse do 19. ure obiskali 10 lokacij lokalnih vinogradnikov in okušali njihova vina. Ob degustacijah bodo na voljo tudi prigrizki, za kulinarični del pa bo poskrbel Marley Smoking Barbecue. Z nakupom degustacijskega kozarca za 20 evrov bodo obiskovalci prejeli še obešanko, zemljevidost vseh lokacij ter možnost brezplačnega prevoza med posameznimi kletmi. Večerni del dogajanja se bo od 19.30 dalje nadaljeval pri kulturnem domu Korena, kjer bo za zabavo poskrbel ansambel Zagon. Govori Robert Levstek.
5: Zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od med 13. in 19. potekajo degustacije. Izhodišče je lahko zgornja Korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožne vožnji, modro in pa rumeno linijo, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles. Če štartate v Koreni, se potem odločite, v katero smer vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in potem preprosto uživate. Ne? Vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, v katerem koli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red.
6: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
5: Vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, Hiša Vin Kokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, Ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg.
2: Dogodek povezuje vino, lokalno kulinariko in gostoljubje ter obiskovalcem ponuja priložnost, da Duplek spoznajo skozi okuse ljudi in vinogradniško tradicijo. Glasbena šola Lenart, ki deluje pod okriljem Konservatorija za glasbo in balet Maribor, bo v prihajajočih dneh že vpisovala učence v novo šolsko leto. Vpisi in preizkusi glasbenih in plesnih sposobnosti bodo potekali v sredo 20. maja ter v ponedeljek 25. maja, še prej pa pripravljajo teden predstavitveni koncert in dan odprtih vrat. Več pa vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmer-Leš.
7: Že jutri pripravljamo Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole. Predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument in v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše. V petek 15. maja med 16. in 18. uro v bistvu odpremo vrata na steža in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, ko vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogleda čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega. Škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prej naštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu in bodo lahko to glasbeno predstavo pogledali tudi v parku.
2: Vpis otroka v glasbeno šolo pomembno prispeva k njegovemu celostnemu razvoju, saj krepi kognitivne sposobnosti, kot sta spomin in koncentracija, kar pozitivno vpliva tudi na šolski uspeh. Hkrati spodbuja disciplino in ustrajnost, saj učenje in redno vadbo glasbenega inštrumenta zahtevata potrpežljivost ter doslednost. Glasbena šola pa otroku omogoča tudi ustvarjalno izražanje in krepitev samozavesti, zlasti skozi nastope, kar dodatno podpira njegov socialni in osebnostni razvoj. Lenarška glasbena šola ima še dislocirano enoto v Cerkvenjaku, izbira med programi pa je široka.
7: V Lenartu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejši otroke k programu ples in predmet balet. V Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto, flavto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino, tolkala. V Cerkvenjaku pa imamo malo manjšo ponudbo. Seveda vse tiste, ki se ne odločijo za inštrumente, ki jih ponujemo v Cerkvenjaku, prav tako vabimo tudi v Lenart v glasbeno šolo. Sicer pa se tam lahko učijo igranje na klavir, harmoniko, kitaro, flavto in kljunasto flavto.
2: Policisti policijske postaje Lenart so minuli vikend obravnavali več kršitev javnega reda in miru, prometnih nesreč ter kaznivih dejanj. Zabeležili so 4 kršitve javnega reda in miru in sicer 2 v občini Šentil, po eno pa v občini Sveta Ana in Zavodu Hrastovec. Obravnavali so tudi 3 prometne nesreče z udeležbo divjadi na relaciji Lenart Sveta Ana ter v Benedikto in Cerkvenjaku. Na območju občine Lenart je bil evidentiran vlom oziroma velika tatvina. Neznani storilec je vstopil v poslovni prostor z razbitjem stekla in odnesel več predmetov v vrednosti okrog 3000 evrov. V občini Cerkvenjak so obravnavali kaznive dejanje, lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Policisti so v občini Benedikt obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve. V Trnovski vasi so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Udeleženec je odklonil preizkus alkoholiziranosti, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. pridržanje. Ker se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi obdolžilni predlog. Sport. Strelsko društvo Trnovska vas je pretekli konec tedna uspešno izpeljalo že 21. prvomajski strelski turnir. To je le eden izmed dveh odmevnejših turnirjev pod okriljem strelskega društva Trnovska vas, drugi je novoletni turnir. Poleg tega pa društvo organizira še društveno in medobčinstko ligo. Slednja je v tej sezoni zaključena, že tretje leto zapored pa so slavili strelci iz Oseka. Več pa Franci Hameršak iz strelskega društva Trnovska vas.
8: Naše društvo, strelsko društvo Trnovska vas, je tudi glavni organizator medobčinske lige, ki poteka na območju Slovenskih Goric. Ta liga poteka že od leta 2002. Prvi vodja te lige je bil Srečko Vrečar iz strelskega društva Osek. Od leta 2009 pa smo mi kot glavni organizator te lige. Ne? Znači, še samo omenim, ker društva sodelujejo v tej lige. Zadnja leta so nepremagljivo društvo SD Osek, potem še tu SD Cerkvenjak, pa strelci iz Benjadiškega vrha, strelci iz strelskega društva Vitomace, pred dvema letoma pa se pridružilo tudi avtomoto društvo Lenart z strelsko sekcijo. V letošnji ligi je tako sodelovalo 6 ekip in pa 41 posameznikov. Letos je zmagala, ko sem že menil, SD Osek v postavi Franc Kurnik, Borod Koler, Boštjan Zorman in pa Izidor Gundl, ki so bile zadnja tri leta nepremagljivo. Potem drugo mesto so letos dosegli strelci iz Cerkvenjaka, tretja bila ekipa Benjadiškega vrha, četrta bila društvo AMD iz Lenarta.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes še naprej večinoma oblačno in vetrovno z možnostjo krajevnih padavin, jutri sledi prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo na to dokaj sončno, popovdne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
3: Prometne informacije.
2: Za konec, ko dosele še hiter skok na naše ceste, če se iz našega konca odpravljate v prestolnico Ljubljano, vedite, da je prišlo do prometne nesreče med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šerpeter v smeri proti Ljubljani, tako da tukaj še posebej previdno. Dela danes na Štajerski avtocesti potekajo pri Slovenskih Konjicah, pri Slovenski Bistrici, na obeh relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Nička drugače pa ni, kar se deloviš, tiče še naprej pri menem prehodu Šentil. Še skok na regionalne ceste, dela potekajo še naprej v Limbušu, v zgodnem dupleku pri Framu ter pri Komarnici. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.